0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
5: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikin.

0: huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: My whole life, waiting for the right time.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
0: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa, nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Julkisen alan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuu yli 1,5 miljardin euron välittömät kustannukset vuosittain, kertoo Keva. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden osuus kustannuksista on noin 1,25 miljardia. Suurin osa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista. Keskimäärin kunta-alan työntekijällä on reilut 13 sairauspoissaolopäivää vuodessa ja hyvinvointialueilla hieman yli 16 päivää. Keva arvioi, että työkykyä tukevilla toimilla voitaisiin säästää julkisella sektorilla satoja miljoonia euroja. Business Tampere on avannut toimiston Ukrainan Lvivissä. Tavoitteena on helpottaa Tampereen seudun yritysten pääsyä Ukrainan markkinoille ja löytää uusia kumppaneita ja asiakkaita. Avajaisviikolla toimistolla vieraili noin 10 Tampereen seudun yrityksen edustajaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa terveysalan yritysten ja ukrainalaisen sairaalan ja kuntoutuskeskuksen kanssa. Business Tampereen mukaan kiinnostusta Ukrainassa on puolustusalan lisäksi esimerkiksi energia- ja terveysteknologian aloilla. Tampereella Velaatantiellä lähellä Koskenniementien risteystä tapahtui eilen iltapäivällä yhden henkilöauton ulosajo. Henkilöauto, jonka perässä oli kuomullinen peräkärry, suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi itse pois ajoneuvosta. Hän käväisi ensihoidon tarkastettavana, mutta ei saanut vakavia vammoja. Suomi kärsi tappion lentopallon EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan. Viro oli parempi erin 3-2. Tappion myötä Suomi jäi alkulohkon kakkoseksi Belgian taakse. Alkulohkon päättymisen myötä kisat on nyt Tampereen osalta pelattu ja Suomi matkaa pudotuspeleihin Italiaan. Neljännesvälierissä vastustajana on Kreikka, jonka Suomi kohtaa sunnuntaina. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Turussa, missä TPS oli parempi maalein 4-0. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Helsingissä Jokereiden vieraana. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Oikein hyvää perjantaista huomenta. Tervetuloa Kiekkoradion aamupäivälähetykseen. Pari tuntia mennään tänäänkin tässä aamun tunneilla 8-10. Tervetuloa mukaan. Tänään otetaan kiinni hieman Tuomas Kiiskisen eilisiin vierailuihin. Kiiskinen viikon vieraana meillä tällä viikolla ja eilen muisteltiin muun muassa sitä, kun Kalpa sitten sarjanousunsa jälkeen nousi pikkuhiljaa sinne kärkikamppailuihin mukaan ja pronssille asti tie vei Kiiskisen ensimmäisenä vuosina. Tuota käydään läpi tässä aamupäivällä. Tänään illalla sitten, tai iltapäivälähetyksessä keskitytään Kalpa Ilves-otteluun ja otetaan kuulumisia myös Lempäälästä, kun Leki viikonloppuna jälleen pääsee Suomi-sarja kaukaloihin. Sieltä Pasi ottapi kiinni sitten Lekin meininkeihin tällä hetkellä. Ja tuota Kalpa Ilves-ottelua totta kai myös ennakoidaan iltapäivän lähetyksessä. Muistakaa käydä sovelluksessa pistämässä tuo lopputulosveikkaus tuohon iltapäivän otteluun. Siellä on hyvä palkinto tiedossa sille, joka syyskuussa eniten veikkauksista pisteitä kerää. Oikeasta tuloksestahan saa 5 pistettä ja oikeasta voitteesta väärällä tuloksella 2, joten sinne vaan veikkauksia heittämään ja taistelemaan upeasta palkinnosta, joka on 2 vippilippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Katy Perry, Hot and Gold, Cold, ei ole gold, vaan cold. Ja sen jälkeen Tuomas Kiiskisen vierailua lähdetään purkamaan.

0: Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieras Tuomas Kiiskinen, ja olemme nyt siinä vaiheessa uraa, että liigavuodet on saatu käynnistettyä ja on päästy vähän siihen kiinni, että mitä se liigassa pelaaminen vaatii henkilökohtaisesti ja joukkueen tasolta. Kalpa ekoina vuosinaan ei suoranaisesti ollut kauhean menestyvä porukka liigassa sen jälkeen, kun liigaan nousi, mutta muutos tapahtui kuitenkin aika nopeasti, aika muutamassa vuodessa. 2008-2009 kausi päättyi sitten jo pronssimitalleihin muutaman korpivaellusvuoden jälkeen, mutta lähdetään vaikka siitä, että mikä siinä oli semmoinen suurin tekijä sun silmin, että mistä se kumpus ja kimpus sitten se, että kalpa sieltä pääsi ylöspäin?
2: No siinä oli Peksi saanut täyden vuoden olla ja meillä oli paljon nuoria pelaajia, niin melko kovallakin kädellä opetti pelaamaan jääkiekkoa, että se varmasti oli iso tekijä, mutta isoinhan siinä oli se, että saatiin sitten semmoisia kovia kokeneita pelimiehet. Meille tuli Strömperin Mika ja Saastetin Kalle ja totta kai isompana Sami tuli takaisin, niin siinä oli jo semmoisia kokeneita nimiä, kokeneita pelimiehiä, niin kyllä meillä alkoi olla sitten jo ihan kova nippukin, että nuorisokaarti oli taas vuoden vanhempi ja Peksi oli ollut siinä yli vuoden ja sitten tämä konkarikaarti kun tuli, niin kyllä siinä silloin oli jo hyvä joukkue kasassa.
1: Sulla oli siinä jo edellisellä kaudella henkilökohtaisella tasolla ihan hyvä kausi, 38 tehopistettä ja se rupeaa olemaan liigassa jo kyllä ihan niin kuin pelimiehen merkki.
2: No joo, silloin oli jo onnistunut ja totta kai kun Peksi oli valmentajaksi tullut ja Aassa valmentanut minua, niin luottikin ihan eri lailla ja sitten sai peliaikaa, ylivoimaa, kaikkea mahdollista, niin kyllä siinä silloin pitää tehoja tullakin, tai muuten ei peliaikaa kattua.
1: Mikä sun mielestä muuttui siinä vaiheessa, kun Virta tuli siihen Pieniniemen tilalle valmentajaksi?
2: No kyllähän Peksillä semmoinen vaatimustaso oli ihan eri luokkaa, että kyllä silloin vaadittiin, eikä tottu kyllä yhtä läpi sormia, ja eihän se heti muuttunut, että ei voi niin kuin mikua siitä, että kyllä siinä joukkuekin aika heikko, että Peksi taisi tulla, niin ensimmäinen kausi oltiin, siltikin taitti olla viimeisiä, että kyllä siinä paljon oli sitä yhdessä kasvamista nuorilla pelaajilla, totta kai Peksi opissa, ja sit nämä kokeneet pelaajat, että ihan eri tasoisia niin kuin liigatasolle sitten taas nämä pelaajat.
1: Ja siinä vaiheessa, kun te saitte myös niitä kokeneita pelaajia, niin kuin sinä sanoit, niin siinä varmaan, kun Sami Kapanen esimerkiksi tulee koppiin, niin siinä väkisinkin jätkilläkin nousee vaatimustaso omaan tekemiseen aika paljon.
2: On se ja semmoinen esimerkin näyttäjä ihan joka päivä, niin reenessä kuin peleissä. Ja kaikki nämä kolmikko kuitenkin maajoukkuepelejä ja voittanut mestaruuksia ja NRiä ja kaikkea mahdollista. Niin kyllä se voi kolme tuommoista jätkää tulee, niin nouseehan se niin kuin vaatimustaso, mutta myös se joka reenin laatu ja joka pelin laatu nousee ihan hirveästi. Ja oli se... Hienoa taas oli. Sami tuli ja nyt oli sitten Saminkin kanssa jo ollut kerran aiemmin samassa joukkuessa. Nyt oltiin sitten kämppiksiä useamman vuoden ajan sitten Kalpassa. Että sitten se oli semmoista unelma-aikaa, että sai semmoisen entisen idolin kanssa.
1: Ja oppi varmasti myös, että kummalta puolelta sä pelaat.
2: Kyllä se siinä vaiheessa toivottavasti muistaa vieläkin, että sen verran monta vuotta pelattiin sitten kuitenkin samassa.
1: Kuinka paljon siinä niin kuin... Sä olit kuitenkin aika nuori pelaaja vielä siinä vaiheessa, niin mitä semmoisia pieniä juttuja sieltä tavallaan pystyy? Totta kai niin kuin sanoit, että olitte kämppiksiä esimerkiksi tai muuta vastaavaa, mutta mitä kaikkea asioita sieltä pystyy niin kuin nimeä niiltä kokeneilta pelaajilta ja niiden osaamisesta?
2: No kyllähän se yleisesti ihan, miten päivittäisessä arjessa hoidetaan omaa kroppaa tai asioita tai miten reeneissä, mitä he reenaa, mitä on semmoisia pikkujuttuja, mitä voi katsoa. Että aina sitä itse koko peliuralta on tullut aina vähän nähnyt, että toi tekee tuommoista jäijälkeä, että minkä takia ja sitten ehkä, että no ehkä itsekin pitäisi tehdä ja kaikkea semmoista pientä, mitä he tekevät ja sitten totta kai peleissä, että miten he pystyy kokonaisvaltaisesti koko 60 minuuttia pelaamaan, niin on se niin kuin, ei sillä kovin montaa virhettä tule tämmöisiä ammattimiehiä kuin on, niin kyllä siinä joka päivä oppii jotain, että ihan vaan seuraamalla.
1: Jos hypätään vuosikymmen eteenpäin tuosta hetkestä ja sitten niihin hetkiin, kun käydään nopeasti siellä tulevaisuudessa, kun olit sitten itse Kalpassa niitä kokeneempia pelaajia, niin osasitko tietyllä tavalla jo siinä vaiheessa sitten samanlailla olla semmoinen esimerkki sitten niille nuorille, mitä olit aikanaan itse saanut Kapaselta ja muilta?
2: Kyllä, mä omasta mielestä osasin ja kyllä uskon, että monelle jäi semmoinen olokin, että kyllä yritin auttaa mahdollisimman paljon nuoria, varsinkin nuoria pelaajia, että ja koko ajan vähän antaa jotain tiettyihin juttuihin, niin kentällä kuin kentän ulkopuolellakin. Että kyllä se, niin kuin sanoin, että omaa uraa on ottanut paljon ne kokeneet pelaajat ja kaikki mitä siellä nähnyt ja mitä apuja saanut, niin kyllä samalla lailla koitti sitten jakaa eteenpäinkin.
1: Siinä on tietynlainen semmoinen perintö seuran sisällä, mitä on saanut 2000-luvulla, mitä sitten vietiin 2020-luvulla eteenpäin.
2: No kyllä, se vähän näin. Ja kyllä mä luulen, että aika moni kokenut pelaaja yrittää sitten auttaa nuoria ja opettaa niin niissä pikkujutuissa, miten asioita hoidetaan.
1: Palataan takaisin siihen kevääseen 2009, plussia vastaan pronssiottelu vieraskentällä ja sieltä Kalpan liigahistorian ensimmäinen mitalli. Oliko... Minkälaiset juhlat silloin?
2: No oli se hieno silloin, että ei sitä olisi uskonut vielä vuotta aiemmin, kun oltiin ihan hännillä, että seuraavana vuonna juhlitaan pronssia. Mutta oli se hieno kausi ja semmoinen hyppy. Ja ehkä ainoa kerta uralla, kun minäkin olen ollut niin iloinen kolmossijasta, kun ei voita. Että ainoa kerta, kun minun mielestä piti pelata pronssipeliliigassa.
1: ennen sitä sille ei ollut mitään käyttöä, eikä oikein sen jälkeen.
2: Ei sen jälkeen varsinkaan. Että.
1: Niin teillä oli siinä kuitenkin välierissä Jyppisarjan tappio, tuleva mestari kaatoi teijät siinä aika selkeästikin sitten lopulta välierä-sarjassa. Se varmaan jäi painaan aika paljonkin ihmisten mieltä, koska Jyppi teille kuitenkin semmoinen tietynlainen paikallisvastustaja oli.
2: No joo, mutta ehkä se oli sitten taas, just rupesin miettimään, että jäikö se kuitenkaan itsellä, niin ei kyllä jäänyt yhtään painamaan tälleen niin kuin, ei missään vaiheessa uraa oikeastaan. Että jos olisit kysynyt, kelle hävittiin välierä, niin en olisi edes muistanut. Että ei se jäänyt sinänsä, että se oli jotenkin niin hieno kausi ja niin puskista tavallaan koko joukkueelle. Ei siinä mielessä, että... Oli hyviä pelaajia, hyvä joukkue, mutta siinä mielessä edelliskausi oli vielä niin heikko ja 3 kautta oli oltu hännillä, niin se oli niin iso asia niin pelaajille kuin organisaatiolle, että sitten pystyttiin tuommoinen nousu ottamaan. Ja muistaakseni runkosarjassakin oltiin jo aika hyviä silloin sillä kaudella, mutta ei harvemmin on silleen jäänyt kaivamaan nuo tappiot ainakaan itteeni.
1: Niin, kyllähän se tietysti, niin kuin sanoit, että organisaatiolle iso asia, niin varmasti oli... Aikamoinen ponnahduslauta tavallaan Kalpalle siihen, mitä Kalpa on sen jälkeen ollut ja mihin on päässyt.
2: No kyllä, ja nimenomaan tuolta astihan se historia lähtee jo niin kuin siihen, että se mestaruuteen sitten, ei voi sanoa, että päättyi, mutta niin kuin kruunautui tuossa osittain vuosi sitten, niin tuoltahan se lähti tavallaan se rakentaminen ja se koko pelityylin rakentaminen ja pitkä tie siinä. Jo siihen pronssiinkin oli kuljettu, että 3 kautta... aika paljon tappioita, niin siinä mielessä se oli hieno, mutta toki ainahan sitä sitten sen jälkeen nälkä kasvaa ja sen jälkeen sitä sitten ei varmasti olisi ollut enää samanlainen fiilis pronssipelin voiton jälkeen.
1: Otetaan siitä kiinni, mutta pidetään sitä ennen pieni tauko.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
2: Osta vielä toi.
3: Se piti olla nopea hanankorjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
6: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
5: Niin.
6: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
5: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
7: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
10: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
12: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Erinomaista kotimaista bluesia. Kuustonen, Waiting for the Dawn. 69 Eyes, se on kotimaista rockia ja erinomaista myös se, Jet Fighter Plane, soi meillä seuraavaksi. Ja sen jälkeen päästetäänkin ääneen sitten Kimmo Hoivassilta, joka koostaa meille eilisen kiekkokaukaloiden tuloskatsausta. Tapparahan oli eilen Turussa, miten siinä kävikään. Annetaan Kimmon kertoa se meille. We interrupt our programming.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tappara kärsi tappion Turussa, kun TPS oli parempi eilen maalein 4-0. Tepsi siirtyi johtoon avauserässä, kun ensimmäisen liigamaalinsa tehnyt Jeremi Virtanen laukoi kiekon Tappara maalilla aloittaneen Juha Metsolan selän taakse. Toisessa erässä liigan pistepörssiä johtava Lukas Wärblom tuplasi turkulaisten johdon. Tappara joutui vaihtamaan maalivahtia kolmanteen erään, kun Juha Metsola sai kolhun toisen erän lopulla. Maalille tullut Christian Heljanko antautui päätöserässä kahdesti Kasper Pikkaraisen ja Alexis Binnerin maaleille. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Helsingissä, missä vastaan asettuu Jokerit. Eilisen muissa otteluissa Vaasan Sport katkaisi pitkäksi venyneen vierastappioidensa sarjan, kun se voitti Lukon Raumalla maalein 2-1. Tätä ennen Sport oli hävinnyt 26 peräkkäistä vieraspeliään. Sarjan kärkeen noussut JYP puolestaan jatkoi Jukureiden kurimusta hakemalla pisteet pääkaupungista 4-2 voitollaan. JYP ei ole menettänyt tällä kaudella vielä pistettäkään. Myös tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Alkukaudesta mainiosti esiintyneet Jukurit ja Pelicans kohtaavat Mikkelissä. Kaakon derby nähdään Kouvolassa, kun vielä nollakerhossa oleva KK saa vieraakseen Saipan. Tamperelaisittain illan mielenkiintoisin ottelu käydään Kuopiossa, missä Ilves kohtaa Kalpan. Myös Mestiksessä pelataan tänään 3 ottelua. Nokian Pyryn kausi jatkuu Joensuun Kiekkopoikien vieraana.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
1: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro nyt.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Young Guns, I Want Out. Queenia tulossa seuraavaksi. Hyvää huomenta vaan, Kiekkoradion kuulijat. Pelipäivän aamupäivää täällä mennään. Saari kanssanne aina tuonne 10 asti. Ja Pasi ottaa sitten hommat haltuun tuttuun tapaan kello 14, kun iltapäivän pelipäivälähetys käynnistyy. Ja tänään asiaa iltapäivällä tulossa. Kalpa Ilvesottelusta totta kai, ja otetaan kuulumisia myös Lempäälästä Lekin osalta. Huomennahan Tappara matkaa sitten Jokereiden vieraaksi, joten päästään pitkästä aikaa narripaitojen kimppuun tamperelaisittain. Ja muistakaa hei, aina pelipäivänä kun tamperelaisjoukkueet pelaa, niin siellä on siellä sovelluksessa se lopputulosveikkaus. Se on nyt jo auki tämän illan Kalpa Ilvesottelun osalta, ja huomenna aukeaa sitten aamusta Jokerit Tappara-ottelun osalta. Siellä kannattaa käydä veikkaamassa parhaalle syyskuun veikkaajalle. Hieno palkinto, 2 vippilippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin lokakuun alussa. Don't Stop Me Now vie meitä kohti 9 uutisia. Tonight.

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Julkisen alan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä aiheutuu yli 1,5 miljardin euron välittömät kustannukset vuosittain, kertoo Keva. Kunta-alan ja hyvinvointialueiden osuus kustannuksista on noin 1,25 miljardia. Suurin osa kustannuksista syntyy sairauspoissaoloista. Keskimäärin kunta-alan työntekijällä on reilut 13 sairauspoissaolopäivää vuodessa ja hyvinvointialueilla hieman yli 16 päivää. Keva arvioi, että työkykyä tukevilla toimilla voitaisiin säästää julkisella sektorilla satoja miljoonia euroja. Business Tampere on avannut toimiston Ukrainan Lvivissä. Tavoitteena on helpottaa Tampereen seudun yritysten pääsyä Ukrainan markkinoille ja löytää uusia kumppaneita ja asiakkaita. Avajaisviikolla toimistolla vieraili noin 10 Tampereen seudun yrityksen edustajaa. Yhteistyötä on tehty muun muassa terveysalan yritysten ja ukrainalaisen sairaalan ja kuntoutuskeskuksen kanssa. Business Tampereen mukaan kiinnostusta Ukrainassa on puolustusalan lisäksi esimerkiksi energia- ja terveysteknologian aloilla. Tampereella Velaatantiellä lähellä Koskenniementien risteystä tapahtui eilen iltapäivällä yhden henkilöauton ulosajo. Henkilöauto, jonka perässä oli kuomullinen peräkärry, suistui toistaiseksi tuntemattomasta syystä ulos tieltä ja päätyi katolleen ojaan. Yksin autossa ollut kuljettaja pääsi itse pois ajoneuvosta. Hän käväisi ensihoidon tarkastettavana, mutta ei saanut vakavia vammoja. Suomi kärsi tappion lentopallon EM-kisojen alkulohkon päätösottelussaan. Viro oli parempi erin 3-2. Tappion myötä Suomi jäi alkulohkon kakkoseksi Belgian taakse. Alkulohkon päättymisen myötä kisat on nyt Tampereen osalta pelattu ja Suomi matkaa pudotuspeleihin Italiaan. Neljännesvälierissä vastustajana on Kreikka, jonka Suomi kohtaa sunnuntaina. Jääkiekon liigassa Tappara kärsi tappion Turussa, missä TPS oli parempi maalein 4-0. Tapparan seuraava ottelu pelataan huomenna Helsingissä Jokereiden vieraana. Ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio. Studiossa Jani Saari.
1: Perjantain aamua vaan kaikille kuulijoille. Viikonloppu hämöttää pikkuhiljaa. Tässä vielä on niillä, jotka 8-4 niin sanotusti töissä ovat, niin jokunen tunti teillä vielä edessä, mutta jaksaa. Viikonloppu hämöttää ja hieno viikonloppu onkin tulossa tänään. Ilves kohtaa Kalpan Niiralan Montussa ja huomenna Tappara matkaa Jokereiden vieraaksi. Ja näitä pelejä ennakoidaan luonnollisesti Kiekkoradion pelipäivän lähetyksessä sitten iltapäivillä kello 14 alkaen. Pasi on tänään kanssanne ja huomenna sitten meikäläinen fiilistelee teidän kanssanne tuota lauantain iltapäivää. Viikon vieras, hän on Tuomas Kiiskinen ja häntä kuullaan vielä tänään 4 jälkeen uusia jaksoja ja huomenna vielä lisää jaksoja sitten tuloillansa, mutta otetaan eiliseltä Kiiskisen pätkä, jossa mennään hänen vähän loukkaantumishistoriaan ja puhutaan myös muuten historiasta. Historiallinen Kalpakiekko Espoo-sarja tuolta parin vuosikymmenen takaa käydään läpi vähän, että mitä ihmettä siinä tapahtui, kun sarjan kärkipään porukka Kalpa 3-0 johdosta suli Plussille, tai Kiekko Espooksi sitä sanoi, mutta Plussihan se oli siihen aikaan, kyllä. Mutta käydään sitä läpi Billy Challengein Surprise Surprise kappaleen jälkeen.

0: Viikon vieras.
1: Viikon vieras Tuomas Kiiskinen. 2009 tuli vähän yllättäenkin pronssia, mutta sen jälkeen seuraavana vuonna tiedettiin jo, että Kalpa on joukkue, joka pystyy pärjäämään ja on näyttänyt sen kykynsä, että voi pärjätä. Ja näin Kalpa myös teki. Runkosarjan kakkossia. Minkälainen oli toi kausi silloin?
2: No, muistelen, että sen jälkeen oli ton pronssin jälkeen. Se pronssikausi oli jo hyvä, mutta sen jälkeen oli tosi hyviä kausia. Että se itselläkin oli jo useampi hyvä kausi itsellä ja koko ajan miettii sitä, että missä vaiheessa se lähtee sitten ulkomaille tai muualle. Niin vähän niin kuin koko ajan se nälkä kasvoi syödessä ja sitä ei malttanut sit usko niin vahvasti siihen, että voi voittaa. Ja se vähän ne runkosarja, se seuraavan kauden runkosarja näyttikin, että siinä olisi ollut mahdollisuuksia useammalla kaudella sen jälkeen. Mutta ikinä ei ihan riittänyt, että monena vuonna taidettiin välierissä hävitä tai sitten se loppu surullisen kuuluisella viimeisellä Kalpakaudella. Siihen stinttiin mulla, niin se loppui aika surullisesti ekakierrokselle jo. Että.
1: Joo, toi kausi, siinä oli hallitseva mestari Jyppi teidän yläpuolella runkosarjassa ja pääsitte sitten kuitenkin välieriin, mutta jos edellisellä kaudella välierätappio Jyppiä vastaan oli sulle semmoinen, että etteis välttämättä muistanut, ketä vastaan pelasitte, niin mitä se seuraava kausi? HPK tuli ja no, niijas teidät pihalle.
2: Sen olisin muistanut. Joo, se oli silloin ja kaikki kyllä niin kuin uskoi ihan oikeasti ja luotti siihen, että kyllä me mennään niin kuin päätyy asti. Ja muistan itsekin, että sen sarjan jotenkin jäi mieleen, että toki HPK oli parempi, mutta että siinä olisi ollut mahdollista, mutta siinä itsellekin kävi vähän huonosti siinä playerissa. Muistaakseni eka kierroksella olisiko ollut Lukko vastassa ja loukkaannuin siinä. Piti käsileikata, niin en pelannut ollenkaan sitten tuossa välieräsarjassa. Ja se oli vähän siinä mielessä. Muistaakseni pronssipeli Jypille hävittiin sinä vuonna, niin en pelannut siinäkään sitten. Että se kausi loppui itsellä vähän lyhkäiseen, mutta.
1: Otetaan kiinni, hypätään vähän noista kausista pois. Otetaan loukkaantumisista. Sä oot jonkun verran urallasi kärsinyt loukkaantumisista. Oot joutunut olemaan sivussa myös ulkomaan reissuilla. Minkälainen pelaaja sä tavallaan olit ottaa vastaan niitä epämieluisia asioita, eli loukkaantumisia ja niistä toipumisia?
2: Mä oon kyllä ollut aina niin positiivinen ihminen, että mä en ikinä sitä niin kuin jäänyt murehtimaan. Että mä näin aina sen tavallaan vaan sitten mahdollisuutena kehittyä jossain muussa asiassa tai että ne kuuluu lajiin. Että pelityyli oli semmoinen, että tykkäsin mennä joka kiekko ja joka väliä yrittää harhauttaa pienimmästäkin välistä, niin sen niin kuin oli aina ymmärtänyt, että niitä sattuu. Ja monesti se saattaa olla oma vikakin, että se sattuu. Sitten se vaan on hyväksyttävä. Että toinen vaihtoehto olisi ollut sitten, että et loukkaannut, mutta sitten, että mene ihan joka väliin ja et yritä ihan niin paljon kiekolla pelata, niin se ei oikein kuulostanut minun korvaa hyvältä. Niin mieluummin sitten näin päin ja sitten välillä joutuu vähän kärsimään, mutta se kuuluu ammattiin niin sanotusti.
1: Niin, ja toi on varmasti niin kuin jokaisella tietysti pelaajalla on oma mielenlaatunsa ja näin poispäin, mutta se tietyllä tavalla varmasti myös helpottaa sitä toipumisaikaa, kun ei tavallaan murehdi ja menetä yöuniaan sen asian takia.
2: No joo, eihän sille ei maha mitään, että se on, niin kuin sanoin, että se kuuluu lajiin ja kukaan ei kuitenkaan tahalle yritä satuttaa toista. Ja sitten mullakin paljon, niin kuin sanoin, että paljon on ollut loukkaantumisia, mutta sitten harva kausi on jäänyt kesken. Että harvoin on käynyt niin isosti, että olisi niin kuin niin. Se on paljon motivoinut aina se, että jos tulee loukkaantuminen, niin tiennyt aina, että vielä loppukaudesta pääsee pelaamaan ja pääsee niitä playereita pelaamaan. Niin se antaa aikamoisen boostin silloin siihen kuntoutumiseenkin ja siihen, että mahdollisimman hyvässä kunnossa tulee takaisin, mutta myös mahdollisimman nopeasti.
1: Ja varmasti iso osuus on myös ollut aina fysiikkavalmentajilla, jota tuossa on matkan varrella sulla ollut.
2: Joo, hyviä kavereita on paljon, fysioterapeutteja ja fysiikkavalmentajia, että sen verran ollaan kahden kesken tehty hommia.
1: Kyllä. Hei, otetaan kiinni vielä ennen taukoa ja muita maita, niin otetaan kiinni siihen surulliseen viimeiseen kauteen Kalpassa sillä stintillä. Te voititte runkosarjan, sä teit oman henkilökohtaisen pisteennätyksen sillä kaudella, olisiko 47, kun muistelin kattereeni tuolta. Te lähditte puolivälieriin plussia vastaan aika ylivoimaisena ennakkosuosikkina. Veitte kolme ensimmäistä peliä siitä sarjasta ja sitten tehtiin Suomi-historiaa sen jälkeen. Minkälainen oli toi sarja tälleen 15 vuotta myöhemmin mietitty?
2: No ihan niin kuin sanoit, päästiin historiakirjoihin. No sanotaan, että jos ei olisi voitettu Kalpassa niin kuin mestaruutta ura-aikana, niin olisi se varmaan harmittaisi aika paljon enemmän. Että ei se sinänsä jäänyt kyllä sekään millään lailla kummittelemaan. Siinä kävi niin kuin kävi, että siinä oli kaikki semmoiset perinteiset kolme ensimmäistä peliä melko, ei voi sanoa helposti, ikinä et voita helposti, mutta ehkä ennakko-odotuksen nähden niin ihan odotetusti meni se sarja, ne kolme ensimmäistä peliä, mutta sen jälkeen se kääntyi sitten täysin ja siinä oli kaiken näköistä. Plussillakin oli kyllä hyvä joukkue sinä vuonna ja tulevina vuosina, mutta kyllähän se varmaan olisi pitänyt klaarata sillä joukkueella, mikä meillä oli ja ei riittänyt. Hieno runkosarja, mutta näin siinä välillä käy. On käynyt mulle uralla se toisenkin kerran, että on voitettu runkosarja ja tiputtu eka kierroksella. Että aina siinä on pikku asioita, mitkä siihen saattaa vaikuttaa.
1: Jos miettii tuommoista niin kuin sarjan dynamiikkaa sarjan sisällä, mistä niin kuin tälleen pitkän ajan jälkeen, kun sitä miettii, niin mistä tavallaan kumpus se nyt lainausmerkit epäonnistuminen, että se kaveri pystyy kääntämään sen 3-0. Mitä siinä niin kuin, mitä tapahtuu pelaajan mielessä siinä vaiheessa?
2: No se on jännä. Siinäkin tossakin sarjassa muistelin, että olisiko siinä ollut se kolmas peli, mikä voitettiin ja mentiin 3-0 johtoon.
1: 5-0.
2: Niin, se oli 5-0 peli ja olisiko pelin lopussa tullut vielä joku tilanne, että me oli Koskisen Mikko maalissa silloin ja Huhtala taisi mennä vähän ajaa, ei nyt ihan yli, mutta lähelle. Ja sitten Koskinen löi kilvellä Huhtalaa ja sai pelikieltoa. Ja oli poissa siis sitten seuraavista pelistä. En muista, oliko yksi vai kaksi peliä. Ja sitten totta kai se vähän niin kuin muutti noinkin pieni asia sitten sitä sarjan dynamiikkaa. Ja sitten me hävittiin seuraava peli ja hävittiin siitäkin seuraava. Ja sitten kutospeli vieraissa ja johettiin, olisiko ollut 1-0 vai 2-1 ihan pelin lopussa vielä. Ja sitten oltiin oltu paljon parempia siinä pelissä ja sitten vaan plussi tasotti ihan viime minuuteilla ja voitti jatkoajalla. Ja sitten seiskapeli olikin sitten, siinä voi sanoa, että siinä oltiin kyllä paljon huonompiakin jo, että se jotenkin mureni ihan täysin siihen. Mutta siinäkin oli monta semmoista muuttujaa ja tavallaan se olisi pitänyt monta kertaa laittaa pakettiin, mutta siihen aikaan plussi oli sitkeä ja parempi.
1: Joo, ja toi on varmaan aika paljon sitä korvien väliasiaakin tietyllä tavalla. Noi tommoset sarjat.
2: On se totta kai, että eihän se niin noin isosti käänny mikään sarja, niin kuin, että toinen joukkue voittaa 3 ja sitten häviää 4 putkea, että paljonhan se nimenomaan pään sisällä tapahtuu ja niin ne heittelee momentumit niin pelin sisällä kuin sarjan sisällä. Et sen takia ne playeri aika onkin mukava, kun pelataan samaa joukkuetta vastaan useampi kerta, niin siinä vähän opitaan koko ajan lisää.
1: Onni täällä vaihtelee. Hei, otetaan pieni tauko ja käydään sitten kiinni myös sun maajoukkueen uraan.
2: Joo.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: Oot Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammonkatu 75.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: San Fuela tässä pyrinnästä, moro. Tue

0: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro nyt.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Eilen pelattiin liigaa, Tappara käväisi Turussa ja miten siinä kävikään. Annetaan Kimmo Hoivasillan Kiekkoradion aamun uutisissa kertoa tuo ja käydä muutenkin vähän tuloskatsausta läpi. Super Diesel Superstar soi vielä kuitenkin ennen kuin Hoivasilta ääneen pääsee.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tappara kärsi tappion Turussa, kun TPS oli parempi eilen maalein 4-0. Tepsi siirtyi johtoon avauserässä, kun ensimmäisen liigamaalinsa tehnyt Jeremi Virtanen laukoi kiekon Tappara maalilla aloittaneen Juha Metsolan selän taakse. Toisessa erässä liigan pistepörssiä johtava Lukas Wärblom tuplasi turkulaisten johdon. Tappara joutui vaihtamaan maalivahtia kolmanteen erään, kun Juha Metsola sai kolhun toisen erän lopulla. Maalille tullut Kristian Heljanko antautui päätöserässä kahdesti Kasper Pikkaraisen ja Alexis Binerin maaleille. Tapparan pelit jatkuvat huomenna Helsingissä, missä vastaan asettuu Jokerit. Eilisen muissa otteluissa Vaasan Sport katkaisi pitkäksi venyneen vierastappioidensa sarjan, kun se voitti Lukon Raumalla maalein 2-1. Tätä ennen Sport oli hävinnyt 26 peräkkäistä vieraspeliään. Sarjan kärkeen noussut JYP puolestaan jatkoi Jukureiden kurimusta hakemalla pisteet pääkaupungista 4-2 voitollaan. JYP ei ole menettänyt tällä kaudella vielä pistettäkään. Myös tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Alkukaudesta mainiosti esiintyneet Jukurit ja Pelicans kohtaavat Mikkelissä. Kaakon derby nähdään Kouvolassa, kun vielä nollakerhossa oleva KK saa vieraakseen Saipan. Tamperelaisittain illan mielenkiintoisin ottelu käydään Kuopiossa, missä Ilves kohtaa Kalpan. Myös Mestiksessä pelataan tänään 3 ottelua. Nokian Pyryn kausi jatkuu Joensuun Kiekkopoikien vieraana.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
5: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
7: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Perjantaina aamupäivä. Oikein hyvää sellaista teille kaikille. Se alkaa olla Kiekkoradion aamupäivän osalta paketissa. 8-10 aina kuullaan nykyään Kiekkoradion aamupäivän lähetystä. Iltapäivällä käynnistyy sitten kello 14 tuo peli, tuttu pelipäivän lähetys. Pasi Vainionperä silloin kanssanne täältä Suvantokadun studiolta 2-6. Ja tänään tosiaan kuullaan ennakkoa vähän tuosta Kalpa Ilves-ottelusta. Samoin kun otetaan hieman Lempäälän kisa-asiaa, Lekin kuulumisia ennen ottelun viikon loppua. Muistakaa tulosveikkaus, lopputulosveikkaus, käydä laittamassa sovelluksesta Kalpa Ilves-ottelu tänään veikattavissa. Ja lippukisaan kannattaa myös ehdottomasti osallistua. Ja muistakaa, kun osallistutte lippukisaan, niin laittakaa siihen vastaukseen myös se merkintä siitä, että haluatko Tapparan vai Ilveksen liput, jos olet onnekas, niin tiedämme sitten suoraan lähettää oikean joukkueen liput juuri sinulle siinä vaiheessa, jos sen voitat. Saari kiittää tästä aamupäivästä. Mä jatkan huomenna äänessä kello 14. Nyt Nightwishin Nemon myötä kohti tätä hienoa perjantaipäivää. Moi moi!

0: Verkkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Osta vielä toinen.
5: Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Haluatko Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput kahdelle Tapparan kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivän lähetyksessä ja voit osallistua kisaan verkossa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Täiskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
11: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradio saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaa. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro niin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
3: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. taakk.fi.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Saan puhella tässä pyrinnästä, moro. Tue paikalle.

0: uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.
3: Took a bite out of my range.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
4: Sanpuella tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Talouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkeimmillaan vuonna 2022 noin 135%. Velkaantumisaste tarkoittaa kotitalouden velkoja suhteessa yhden vuoden käytettävissä oleviin tuloihin. Velkaantumisaste on laskenut yhtäjaksoisesti vuodesta 2022 lähtien. Kotitalouksien säästämisaste pysyi 4%, kun taas yksityinen kulutus kasvoi edelleen vaisusti. Tilastokeskuksen mukaan talouskasvun taustalla on etenkin teollisuuden ja viennin vahva kehitys. Huoltovarmuuskeskus valmistelee uutta sähkön tuotantovarausta turvaamaan sähkön tuotantoa vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Uuden järjestelyn on tarkoitus korvata vuoden lopussa päättyvä varaus Fortumin Meriporin kivihiilivoimalaitokseen. Huoltovarmuuskeskus etsii parhaillaan yhteistyökumppania uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
9: San Puela tässä Pyrnöstä, moro. Tue

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kato, moro!
2: Moro!
1: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: suorita Lexco-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
2: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikin.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Suomen talous kasvoi vuoden toisella neljänneksellä, mutta kotitaloudet ovat edelleen varovaisia. Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien velkaantumisaste laski 108%, kun se oli korkein.

0: ja uuden järjestelmän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Järjestelyyn voidaan liittää useita sähkön tuotantolaitoksia, jotka ovat esimerkiksi poistuneet markkinoilta taloudellisista syistä. Järjestelyn on suunniteltu olevan käytössä vuodesta 2027 noin vuoteen 2035. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan järjestely ei vaikuta sähkömarkkinoihin, sähkön hintaan tai normaaliin toimitusvarmuuteen. Akaan kaupunki on myöntänyt rakennusluvan datakeskushankkeelle Aka Point-yritysalueella. Päätös on merkittävä askel hankkeen etenemisessä ja mahdollistaa datakeskusalueen kehittämisen seuraaviin vaiheisiin. Datakeskushanketta kehittävä FCDC Corp Oy on kotimainen toimija, jolla on kokemusta useista vastaavista hankkeista eri puolilla Suomea. Akaan datakeskusalue on yksi kaupungin merkittävimmistä elinkeinohankkeista. Hanke tukee Akaan pitkän aikavälin tavoitteita houkutella uusia investointeja, vahvistaa alueen elinvoimaa ja luoda edellytyksiä uusille työpaikoille. Rakennuslupa kattaa noin 44 000 neliömetrin suuruisen datakeskuskokonaisuuden. Tampereella Kaupin hiihtosillan rakentaminen alkaa ensi viikolla. Nykyinen alikulku suljetaan töiden ajaksi. Alueen jalankulku ja pyöräily ohjataan opastetuille korvaaville reiteille. Uuden sillan on tarkoitus sujuvoittaa kulkua Kaupin urheilupuiston eteläpuolelta Kaupinojalle ja Kunto Kolmosen ulkoilureitille. Työn arvioidaan valmistuvan pääosin ensi toukokuussa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään enimmäkseen pilvistä ja ajoittaisia vesisateita saadaan monin paikoin. Lämpötila on lähellä 15 astetta. Etelän ja lounaan väliltä käy heikko tai kohtalainen tuuli.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: No, se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Kuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just on! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!
6: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
7: Sanfuela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Ota viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin

0: Hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
1: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Se on juurikin näin erinomaista perjantai-iltapäivää. Viikonloppu kolkuttelee jo ovelle. Ja hieno kiekko viikonloppu on kaikkinänsä myöskin edessäpäin. Tänään pelipäivälähetyksessä tässä ensimmäisellä tunnilla tuossa lopputunnista tartutaan eilisen TPS-tapparaottelun antiin, joka ei tamperelaistain kaksinen ollut, lopputulos 4-0 TPS:n hyväksi, joten se ei paljon kyseltävää jätä. Tästä kuullaan maalikooste. Jälkipelitunnelmia ei valitettavasti tuosta ottelusta ole tallessa, koska lähetys katkesi tai jouduttiin katkaisemaan teknisten ongelmien vuoksi heti, miten ottelun päätyttyä, että jälkipelihaastatteluja ei ole, mutta toki veikkaanpa, että ei siellä hirveän kaksista antia olisi ollutkaan näissä haastatteluissa tässä tilanteessa. Mutta maalikooste, että sitä on luvassa tuossa lopputunnista. Lippukisa, se on myöskin käynnissä. Eilähän kysyttiin, että mikä joukkue on jäädyttänyt Fredrik Norrenan pelinumeron. Laita vastaus tulemaan perinteiseen tapaan Studen WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradiosovellus. Ja laita siihen vastauksen perään myöskin vielä, että kumpi kiinnostelee enemmän, Tappara vai Ilves, nimittäin nyt voittaja saa itse valita, haluaako mieluummin ne liput, kaksi lippua Tapparan vai Ilveksen peliin. Molemmat vaihtoehdot ovat täysin käypiä tässä tilanteessa. Kolmeen asti on tosiaan aikaa tuohon osallistua ja Kiekkoradion sovelluksessa on myöskin käynnissä tulosveikkaus. Jälleen Kalpa Ilvesottelua voi siellä veikata ja tuossa kohta itse asiassa Kimmo lupasi tulla piipattaa myöskin tässä. Puhutaan hänen kanssaan vähän lisää tästä tulosveikkauksesta. Mutta tänään tosiaan on Kalpa Ilvesottelu ohjelmassa 18.30. Tätä ennakoidaan tuossa viiden jälkeen. Meillä on haastattelussa Kalpan päävalmentaja Sami Tervonen sekä Ilves-puolustaja Toni Utunen molempien kanssa. Perataan vähän ja analysoidaan ja ennen kaikkea ennakoidaan tuota iltaa, mutta puhutaan myöskin muun muassa Kalpan alkukaudesta ja myös Utuselta kuullaan vähän fiiliksiä, että miten kausi on hänen mukaansa Ilveksellä lähtenyt käyntiin. Ja lekikuulumisia, niitä puolestaan on tarjolla tuossa sitten lähempänä neljää. Juha Taponen, Lekin päävalmentaja, perkaa viime viikonlopun antia, kun kausi saatiin käyntiin ja ennakoidaan hänen kanssaan sitten tulevia pelejä, mitä tuossa lauantaina ja sunnuntaina on ohjelmassa. Ja neljän jäljestä jatketaan sitten viikon kiekkoverran Tuomas Kiiskisen kanssa. Niin onhan tässä taas monen moista, joten ei muuta kuin hyppäähän kyytiin. Otetaan Halo Helsinkiä tähän väliin kappale nimeltään Reivi Luola. Ja sitten me jatketaan iltapäivää eteenpäin. Otetaan tosiaan Kimmo kohta piipattaan tässä studiossa.

0: Helsinki, reiviluola. Ja tähän meidän Suvantokadun reiviluola saapui nyt myöskin Hoivassalan Kimmo. Moro, Kimmo.
1: Moro, moro. Täällä on aikamoiset ravit, vaikka mikäs ne onkaan.
0: Jotain semmoista. Mutta hei, tulit piipahtaan selkeästi vähän niin kuin paukuttelee henkseleitä tulosveikkauksen osalta.
1: No joo, enkä ehkä paukuttelee henkseleitä, vaan lähinnä kysyä, että missä sun nimi on tuosta listalta, kun siellä on Kiekkoradio Jani kärjessä ja Kiekkoradio Kimmo kakkosen. Missä Pasi on?
0: Se on.
1: Onko sä muistanut veikata?
0: On, mä oon veikannut osastoa ynnä muut. On mun meikäläinen. Tää on hieno, tää on meidän tulosveikkaus sillä tuolla sovelluksessa käynnissä. Ja tosiaan, tämä on ennen kaikkea suunnattu kuulijoille, mutta me ollaan myöskin siellä mukana, minä, Jani ja Kimmo. Ja ennen kaikkea kirittämässä ja keskinäistä kisaa käymässä.
1: Kyllä, ja ihan tavallaan sellaisena verrokkina myös sitten ehkä kuuntelijoille, että sanottakoon nyt heti se, että kun tässähän on mahtavia palkintoja luvassa, niin me ei palkintoja pokata, vaikka satuttaisiin pärjäänkin. Mutta mua harmittaa se, että mulla on joku peli unohtu veikata kokonaan, että nyt opin sen verran, että laitoin sieltä sovelluksesta sen ilmoituksen päälle, että kun saa veikata, niin mulla ei enää kävisi sitä hamaa.
0: Mulla on pari kertaa käynyt tämä sama. Joo. Mulla on ollut se mielessä, että laitanpa sen veikkauksen ja sit on unohtanut sen ja sit siinä vaiheessa, kun peli on lähtenyt käyntiin, on se, että ei saakeli.
1: Just se sama mulla kävi. Heti tajusin.
0: Mutta en mene pelkästään sen taakse, että kyllä niin kuin Janilla on 15 pistettä, Kimmolla 14 pistettä ja se on myöskin kokonaiskisan kärkikaksikko, että ensimmäinen oikea kisa ja Samperi on 13 pisteessä. Meikäläisellä on kasassa 8 pistettä ja voin sanoa, että kyllä on niin kuin pari ihan huolella ohipeliä tullut sillä, että on tullut veikattua aivan päin peetä suoraan sanoen.
1: No joo, ei mullakaan siellä yhtään osumaa, että siellä on vaan osunut niin kuin voittajia kohtuullisen hyvin oikein. Tuossa Janilla on yksi täysin oikea tullut. Silloin oli se peli kanssa Tappara, joo, minkä se veti oikea. Sitten tällä Samperi, joka kolmantena on, niin sillä oli myös joku tulos oikein siellä. Niin se 5 pinnaa täysin oikeasta lopputuloksesta, niin se on, niin kuin jos niitä sinne pari kolmekin saa, niin siellä on kyllä äkkiä, voi olla koko kuukauden osalta niin kuin tosi korkealla.
0: Joo, se on hyvä potti se 5 pinnaa, että kun sen siitä naulaa kiinni niin kuin tavallaan klassisena tulosvetomeiningillä. Eli siinä mielessä, vaikka tässä nyt voi sanoa, että kausi on jo saatu hyvin käyntiin ja myöskin kuukausi on pitkällä, niin vielä ehtii hyvin mukaan, no, koska hyvin. Tässä on nyt niin kuin tosiaan tilanne se, että koko syyskuun paras palkitaan joko Ilveksen tai Tapparan pelin VIP-lipuilla ja saa ihan itse vielä valita, että lähteekö kumman peliä katsomaan ja saattaa kaverin mukaan ruuat, juomat, jumalattoman hyvä paikka Nokia-areenasta. Joten palkinto on erinomainen ja tosiaan ensimmäinen niin sanottu oikea kisaaja on 13 pisteessä, niin kuin Kimmo sanoi, niin ei se tarvitse kuin pari täysosumaa, niin ollaan jo kärkikahinoissa ja Vainion perä on jäänyt peruutuspeiliin. Tämä on niin kuin oikeasti aika surkuhupaisaa, mutta tämä on myöskin todiste siitä, että tämä on, ei se ole helppo näitä veikata.
1: Ei ole, ja itse asiassa nimenomaan toi niin kuin sen täysin oikean tuloksen veikkaaminen, niin kuin sanoin, että ei mullakaan osunut yhtään kohdalleen vielä, ja silti on noin korkealla tuossa, niin tuo vaan niin kuin sen esille, että miten vaikeaa se tulosveto on. Mm. Jos yhdellä tuloksella koetat haarukoida, niin kiekossa on aika paljon mahdollisuuksia, että mihinkä se peli voi kääntyä. Että mäkin olen tavallaan ehkä luottanut just siihen, että saisi sen niin kuin voittajan sieltä oikein, niin sillä on näköjään pärjännyt hyvin.
0: No niin, joko sä oot päättänyt, mitä sä veikkaat tälle päivälle?
1: Itse asiassa en ole vielä veikannut mitään, mutta kyllä mä tuossa sitten pohdiskelin, että kyllä mä taidan Ilvekselle sen laittaa. Että mä luotan kyllä siihen Ilveksen tiiviiseen puolustamiseen. Riifalkki tänään maalissa. No, Mantali olisi ollut ihan tulikuuma nyt. Hänellekin meni nyt sitten Oulussa vähän maaleja, mutta kyllä mä sen Ilveksen siitä poimin.
0: Mulla taitaa kääntyä taas tuohon Kalpan puolelle. Aika tyly esitys HPK:ta vastaan ja muutenkin sitä kautta mä jotenkin luotan, että heillä on sellainen hyvä flow päällänsä. Ja mitä tuossa aiemmin tänään Tervosen Samin kanssa juttelin, niin tuntuu, että heillä on semmoinen niin kuin hyvä pöhinä päällänsä, niin mä jotenkin uskon, että Kalpa vielä, mutta katsotaan, kumpi on oikeassa. Voidaan niin tästä sitten väännellä taas lisää.
1: Joo, mutta tämä on sinänsä hyvä, että jos peikataan kuitenkin eri päin sen, niin joko tulee lisää eroa tai sitten saa olla pikkuhiljaa saavuttaa. Mä en millään usko, että mä pysyn tuo top 5:ssä koko kuukautta.
0: Mutta käykäähän lataamassa Kiekkoradio-sovellus, jos ette vielä sitä ole ladanneet ja lähtekää mukaan tähän tulosveikkaukseen. Tämä on kieltämättä myöskin aika koukuttava.
1: Joo, on kyllä ja innostavaa. On. Hauskaa hommaa.
0: Hei, iltapäivää jatketaan kohta puoliin kiekkouutisilla. Ensimmäinen kattaus kiekkouutisia on myöskin tulossa ja tuossa lopputunnista kuullaan sitten vähän, että mitä tapahtui eilen Turussa TPS-Tappara-ottelussa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
4: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
5: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan. Ammattiliitto!
6: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
9: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 3 ottelua. Turussa TPS oli tyly isäntä ja jätti Tapparan nollille, kun ottelun päätteeksi tulostaululla komeilivat lukevat 4-0. Avauserä oli vielä tasainen, mutta TPS siirtyi johtoon Jeremi Virtasen osumalla ajassa 13.59. Lukas Wernbloom kasvatti turkulaisten johdon toisessa erässä 2 maaliin. Tapparalle tarjoutui ottelussa 3 ylivoimatilaisuutta, mutta tällä kertaa kirvesinnat eivät onnistuneet käyttämään niitä hyväkseen. Päätöserässä TPS karkasi lopullisesti, kun Kasper Pikkarainen viimeisteli 3-0 osuman ja Alexis Binner iski loppulukemat 2 miehen ylivoimalla. Tapparan liigakausi on käynnistynyt 3 vierasvoitolla, joista saldona on 1 voitto ja 2 tappiota. Seuraavan kerran kirvesinnat pelaavat huomenna lauantaina Helsingissä Jokereita vastaan, kun joukkueet kohtaavat liigassa ensimmäisen kerran yli 12 vuoteen. Jokereiden paluukauden ensimmäinen kotiottelu pelattiin puolestaan eilen, kun vastassa oli JYP. Jyväskyläläiset kuitenkin pilasivat Jokereiden paluun hakemalla 2-4 vierasvoiton. Jokerit sai kotiavaukseen loistavan alun, kun Maxime Fortier vei isännät johtoon vain 14 sekunnin pelin jälkeen. JYP kuitenkin nousi avauserässä johtoon ja karkasi toisen erän maaleilla voittoon. Jyväskyläläisten Jere Lassila osui 2, Trent Borg ja Eetu Peltola 1. Jokereiden toisesta maalista vastasi Max Krokdal. Ottelussa nähtiin myös hurja tilanne, kun JYPin Juuso Puustinen lensi pää edellä laitaan yritettyään taklata Jokereiden Krokdalia. Puustisen kypärä halkesi törmäyksessä ja hänet vietiin kaukalosta paareella. JYP-luotsi Petri Matikainen kuitenkin kertoi muun muassa MTVn haastattelussa, että Puustinen pystyi tilanteen jälkeen puhumaan eikä alustavasti vaikuttanut siltä, että raajoissa olisi ollut ongelmia. Jokereella puolestaan oli eilisessä ottelussa maalivahtimurheita. 3 erään Veini Vehveläisen tilalle vaihdettu Olle Eriksson Eek loukkaantui maalin edusta tilanteessa eikä pystynyt jatkamaan ottelua. Vehviläinen joutui tämän vuoksi palaamaan vielä takaisin maalille. Jokerit reagoi tilanteeseen nopeasti, sillä tänään seura kertoi hankkineensa riveihinsä kokeneen Tomi Karhusen lyhyellä 4 ottelun mittaisella sopimuksella. 3-kertainen Suomen mestari Karhunen pelasi viime kaudella Saipassa. Eilisen kierroksen 3. ottelussa Raumalla Sport haki 1-2 vierasvoiton Lukosta. Ottelu oli vielä 2 erän jälkeen tasatilanteessa 1-1 Sportin Filip Granatin ja Lukon Alex Bugashin maalien myötä, mutta kun vieraiden norjalaishyökkääjä Granat onnistui 3. erän puolivälissä tekemään alivoimamaalin, eikä Lukko onnistunut enää nousemaan rinnalle, täydet 3 sarjapistettä matkasivat Vaasaan. Tappio oli Lukolle jo kauden 3. ottelusta. Tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Ilves jatkaa vieraskiertuettaan ja kohtaa Kuopiossa Kalpan. Ilves-puolustaja Toni Utosen mukaan Niiralan Montussa pitää olla heti ottelun alussa hereillä.
2: Varmasti ensimmäinen erä tulee olemaan niin kuin, ei välttämättä pelitavallisesti sitä ehkä puhtaat lätkää. Kalpa tunnetusti aika kovaa tulee heti siihen alkuun ja siihen pitää olla vaan valmiina. Mutta siitä sitten tasottuu ja meidän pitää saada sitä kiekkokontrolliin, niin antaa heidän luistella omat jalat alta pois.
1: Toni Utusen sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Muissa otteluissa Jukurit ja Pelikans ottavat yhteen Mikkelissä ja Kouvolassa pelataan Kaakon derby KK:n ja Saipan välillä. Mestiksessä puolestaan keskiviikkona Keupaa kotona kylvettänyt Pyryhokkei matkaa Joensuun kiekkopoikien vieraaksi. Imatran Ketterä isännöi IPK:ta ja Roki kohtaa kotonaan Tuton.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi löytyy myöskin tämä uutiskattaus. Nyt jatketaan Cardigans musiikilla. Love Fool on kappale nimeltään ja tuossa hetkisen kuluttua kuullaan, mitä tarjosi Turun torstai-ilta TPS-tapparaottelun maalikoostetta on luvassa. Voin sen verran jo sanoa, että jos nyt jostain suusta on jäänyt kuulematta lopputulos, niin eipä se tamperelaisittain ihan hirveästi hurraa huutoja aiheuttanut.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
6: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Binner. Sivaltaa kiekon laitaan. Tappara katkoo. Ahdasta on. Simon Taivali saa syöttöä siitä eteenpäin. Sitten kiekon kanssa pääsee Koivu laidasta liikkeelle. Määtän ketju on siis sisällä. Ja näin pelataan kiekko takamiehen tontille. Siitä varrelle paikka ja kiekko menee maaliin. Laukauksen lähettää tässä tilanteessa Jeremi Virtanen. Se on hänelle liigauran ensimmäinen osuma. Virtanen on pelannut teräviä kamppailuja jo aikaisemmin. Tämä on hänelle kauden viides ottelu. Tehoja ei kuitenkaan ole, mutta siellä on Joel Määtälä ja Aatos Koivulla, eli ketjukavereilla on maalimieheen, joten nyt hän nousee samaan kaartiin. Ja tämä osoittaa sen, ettei TPS sentään aivan ykköskentänsä varassa ole. Nollakulmasta tulee Wernbloomin laukaus. Metsola sen torjuu, Wernbloom saa päädyssä uudelleen. Sitten lähtee Chikoinin vetoviivasta Jokipakka. Jälleen on siellä tepsipakki vastassa ja vaarallisesti etenee tilanne ja siitä tulee loistosyöttö Haudumilta ja Wernbloom ei enempää tarvitse. Hän kajauttaa kiekon aivan tänne hanskakarren yläkulmaan ja toisen kerran tänään alkaa hunajata soida Turussa areenalla ja tilanne on 2-0. Kyllä tämä on näiden pelimiesten merkki. Siinä Tapparalla on tuollainen puolivillainen avaus laitaan, joka ei löydä omia. Sieltä kun pakki palauttaa päätyyn, niin saman tien Haudum tarjoilee ja Wernbloom tinttaa. Hänellä ei siinä kovin kummoista tilaa ole, mutta riittävän tarkasti häntä ei ole pois pelattu. Täällä on jäljellä vielä yli 8 minuuttia. Pääsee siitä sitten ja onnistuu maalin tekemään TPS. Se on Pikkaran, joka pyöräyttää laukauksen ahdistettuna. Se näyttää täysin vaarattomalta. Saako siellä kärkimies mailansa väliin? Ottaako se kimmakkeen Tappara pelaajasta? Niin tai näin, tilanne muuttuu taululle 3-0. Ja tasa viisikoin TPS on nämä kaikki onnistunut viimeistelemään. Ja kyllä se on niin, että se on Kasper Pikkarainen, joka siinä tämän kauden ensimmäisen ja uran kolmannen maalinsa värkkää. Ja jostakin se kimmakkeen ottaa, saattaa olla Tapparapelaajan luistin. Joka tapauksessa suuntaan muuttava kiekko yllättää hölmistyneen Christian Heljangon, joka sinne maalin suulle on vaihdettu. Ja peli käy, jälleen mennään 5-3 ylivoimaa. Eli nyt pelataan sitten ihan täyttä 5-3 ja nyt syntyy sitten se maalikin. Se on Binner, joka iskee 4-0 tämän ottelun ja tämä ei ole kyllä hunajata tamperelaisille nyt. Alexis Binner tekee maalin ja kolmanteen erään vaihdettu Christian Heljankokin on kyllä tullut epämukavaan paikkaan. Tekee toki sitä, mikä on homma ja valmennusjohdon päätösten mukaisesti, mutta tulee 2-0 tilanteessa maalille ja nyt sitten hänen ajallaankin on tässä nyt pelattu 5-3 jo omaan päätyyn ties kuinka ja kauan ja Binner lukee tilanteen vahvasti, pystyy kahden miehen ylivoimalla tekemään osuman ja näin lukemat muuttuvat aikaan 55-14 taululle 4-0.
0: Tampereen kiekkoradio, mukana jokaisessa Tappara-hetkessä.
2: TPS-Tappara-ottelu päättyi tosiaan eilen lukemin 4-0. Ottelun selosti Juha Lindgren ja jälkipelihaastatteluja ei valitettavasti tuosta ottelusta ole tallessa eikä ylipäätään tehtynäkään, koska lähetys katkesi heti miten tuon ottelun päätyttyä. Ja tänään näitä syitä ja seurauksia, tai ennen kaikkea nimenomaan niitä syitä tuohon katkoon on selvitetty ja on käynyt ilmi, että syyllinen löytyy turkulaisista verkkoyhteyksistä. Eli ei voi näköjään turkulaisiin tässäkään asiassa luottaa. Täytyy mennä, otetaan omat interwebsit mukaan sinne jatkossa. Mutta näin varmasti toimitaan sitten huomenna, kun lähdetään Helsinkiin. Huomennahan siis Jokerit Tappara ottelu kuullaan suorana selostuksella Kiekkoradion taajuudelta. Ja tuonnehan lähtee myöskin Tampereelta junalastillinen Tappara kannattajia. Eli tilausjuna lähtee tuonne Helsinkiin ja itse hyppään myöskin kyllä tuohon junan kyytiin. Niin katsotaan, jos saataisiin jotain raporttia myöskin huomiseen iltapäivälähetykseen sieltä junamatkalta. Nyt Avicii-musiikkia Wake Me Up, kohta kello 3 uutissähkeet ja samalla päättyy myöskin lippukisan vastausaika. Eilisen kysymyshän kuului, että mikä joukkue on jäädyttänyt Fredrik Norrenan pelinumeron? Vastata ehdit vielä WhatsAppin kautta 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Ja laita siihen perään myöskin vaikka sulkuihin, että kumman peliin haluat liput, jos onni on myöden. Eli Ilveksen ja Tapparan peleihin molempiin on mahdollista, tai jompaan kumpaan nimenomaan on mahdollista voittaa liput, mutta itse saat sen valita, että kumpaan sitten ne liput laitetaan tulemaan. Nyt tosiaan Avicii, kohta kello 3 uutissähkeitä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
4: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
5: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
4: Niin.
5: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
4: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
6: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Kato, moro!
14: Moro!
13: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. osamyyntimattila.fi.
15: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
16: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven

0: Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantain pelipäivä lähetys jatkuu ja kohtapuoliin ratkotaan taas lippukisan voittaja ja pistetään uutta kysymystä ilmoille. Eli tosiaan eilisen lippukisan kysymyksen vastausaika on jälleen päättynyt. Se on aina takalautana tuo kello 3 uutiset, jotka hetki sitten kuultiin. Tällä tunnilla, tuossa lopputunnista, kuullaan myöskin kuulumisia Lempäälästä. Lekin kausi Suomi-sarjassa starttasi viime viikonloppuna 2 tiukalla voitolla. Oli rankkarivoittoa ja jatkoaikavoittoa, mutta voittoja ne kumminkin olivat. Juha Taponen, päävalmentaja, kertoo vähän Lekin kuulumisia. Ja ennakoidaan totta kai myöskin tämän viikonlopun otteluita. Lekillähän on huomenna vierasottelu Järvenpään Haukkoja, eli hallitsevaa mestaria vastaan, ja sunnuntaina sitten puolestaan kotiottelu Muik Hokia vastaan. Tarinaa riittää Taposen kanssa. 4 jäljestä meillä on Tuomas Kiiskisen tarinoita, hänen viikon kiekkovierasvisiittiään jatketaan 4 jäljestä ja 5 jälkeen sitten Sami Tervonen ja Toni Utunen ennakoivat illan Kalpa Ilves-ottelua. Mutta nyt mennään oikein, voi sanoa, että syvälle klassikkolaariin. Deep Purple, Smoke on the Water, ja siihen perään lippukisa.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Se on lippukisan aika ja eilenhän lippukisassa kysyttiin, että mikä joukkue on jäädyttänyt Fredrik Norrenan pelin numeron. Ja varsin hyvin tämä näytti hanskassa olevan. Valtaosa oli oikeita vastauksia. Siellä oli muutamia vastauksia tullut, että TPS, no se ei pidä paikkaansa. Jotkut oli vastanneet myöskin, että ei mikään. No sekään ei pidä paikkaansa. Nimittäin oikea vastaus on Norrenan kasvattajaseura IFK Leplax. Ja tämä tapahtui 10 vuotta sitten, 2016. Norrenahan pelasi Leplaxissa vuoteen 1992 asti, jonka jälkeen siirtyi TPS:n junioreihin ja myöskin sitten aloitti sekä lopetti liigauransa TPS:ssä ja on siellä myöskin ollut valmentajana ja on nyt sitten puolestaan Tapparan apuvalmentajana. Ja Norre on itse asiassa lupautunut meille viikon kiekkovieraaksi tässä, kun kausi kunnolla saadaan käyntiin, niin otetaan hänen kanssaan istunto täällä Suvantokodun studiolla ja käydään lävitse oikein kunnolla hänen sekä peli- että valmennusuransa. Mutta se on myöhempien aikojen juttu ja se otetaan sitä niin sanotusti syssymmällä. Nyt takaisin tähän lippukisaan. Yksi oikein vastanneista oli Kepa, joten uploadit täältä lähtee Kepalle. Hienoa tietoa ja Kepa oli myöskin tuohon vastauksen yhteyteen ja laittanut, että Ilvesliput mulle. Näin tehdään. Viestillä lähtee Kepalle info, että miten saa nuo Ilvesliput itsellensä. Eli tosiaan lippukisassa on nyt mahdollisuus valita, haluatko itsellesi liput Ilveksen tai Tapparan peliin. Kaksi lippua aina jollekin onnekkaalla laitetaan jakoon ja nyt on tosiaan ihan vapaa valinta, että kumman peliä haluaa lähteä katsomaan. Mutta tämän päivän lippukisan kysymys, johon sitten huomenna Jani arpoo voittajan, niin se liittyy Jokereihin. Jokerithan pelasi eilen ensimmäisen kotiottelunsa liigassa yli 12 vuoteen. Ja heti huomennahan sitten Tappara matkustaa Jokereiden vieraaksi. Tästä juttua riittää sitten huomenna pelipäivälähetyksessä, mutta lippukisan kysymys kuuluu, että mitä joukkuetta vastaan Jokerit pelasi viimeisimmän liigaottelunsa Helsingin areenassa ennen tätä kautta? Eli mitä joukkuetta vastaan Helsingin Jokerit pelasi viimeisimmän liigaottelunsa Helsingin areenassa ennen tätä kautta? Eli nykyinen Veikkaus-areena, entinen Hartwall-areena, tunnetaan ihan yleisesti nimellä Helsingin areena. Niin mikä oli se viimeisin vastustaja Jokereita vastaan nimenomaan liigatasolla? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin perinteiseen tapaan viestillä 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai kiekkoradion sovellus. Näissä voit laittaa viestin tai ääniviestin ja tosiaan laita siihen vastauksen perään, että kumpi kiinnostelee enemmän, Ilves vai Tappara, niin sen mukaan sitten onnekkaalle tietäjälle laitetaan lippuja jakoon.
0: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 043 217 0204.

0: Reckless Love, Nights on Fire. Ja ennen tätä kappaletta kuultiin tuoreen lippukisan kysymys. Eli tämän päivän lippukisan kysymys kuuluu, että mitä joukkuetta vastaan Jokerit pelasi viimeisimmän liigaottelunsa Helsingin Areenassa, eli entinen Hartwall-areena, nykyinen Veikkaus-areena, ennen tätä kautta. Eli kuka oli viimeisin vastustaja Jokereilla nimenomaan liigatasolla ennen tätä kautta Helsingin Areenassa? Laita vastaus tulemaan studion WhatsAppiin 0432170204 tai kiekkoradio.fi tai Kiekkoradion sovellus. Ja tosiaan vastauksen perään vielä laitat, että Ilves tai Tappara, että kumman liput kiinnostelee enemmän, niin voittajalle lähtee sitten sen mukaan palkintoa. Sunrise Avenue jatkaa kohta Lifesaver ja tämän jälkeen otetaan tuoreita kiekkouutisia.
1: Tampereen Kiekkoradio.
2: Saan huolla tässä pyrinnästä, moro. Tue

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan Kiinteistösaneeraus Oy. Paikalla

0: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdosta kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: nelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 3 ottelua. Turussa TPS oli tyly isäntä ja jätti Tapparan nollille, kun ottelun päätteeksi tulostaululla komeilivat lukevat 4-0. Avauserä oli vielä tasainen, mutta TPS siirtyi johtoon Jeremi Virtasen osumalla ajassa 13.59. Lukas Wernbloom kasvatti turkulaisten johdon toisessa erässä 2 maaliin. Tapparalle tarjoutui ottelussa 3 ylivoimatilaisuutta, mutta tällä kertaa kirvesinnat eivät onnistuneet käyttämään niitä hyväkseen. Päätöserässä TPS karkasi lopullisesti, kun Kasper Pikkarainen viimeisteli 3-0 osuman ja Alexis Binner iski loppulukemat 2 miehen ylivoimalla. Tapparan liigakausi on käynnistynyt 3 vierasvoitolla, joista saldona on 1 voitto ja 2 tappiota. Seuraavan kerran kirvesinnat pelaavat huomenna lauantaina Helsingissä Jokereita vastaan, kun joukkueet kohtaavat liigassa ensimmäisen kerran yli 12 vuoteen. Jokereiden paluukauden ensimmäinen kotiottelu pelattiin puolestaan eilen, kun vastassa oli JYP. Jyväskyläläiset kuitenkin pilasivat Jokereiden paluun hakemalla 2-4 vierasvoiton. Jokerit sai kotiavaukseen loistavan alun, kun Maxim Fortier vei isännät johtoon vain 14 sekunnin pelin jälkeen. JYP kuitenkin nousi avauserässä johtoon ja karkasi toisen erän maaleilla voittoon. Jyväskyläläisten Jere Lassila osui 2, Trent Borg ja Eetu Peltola 1. Jokereiden toisesta maalista vastasi Max Krokdal. Ottelussa nähtiin myös hurja tilanne, kun JYPin Juuso Puustinen lensi pää edellä laitaan yritettyään taklata Jokereiden Krokdalia. Puustisen kypärä halkesi törmäyksessä ja hänet vietiin kaukalosta paareella. JYP-luotsi Petri Matikainen kuitenkin kertoi muun muassa MTVn haastattelussa, että Puustinen pystyi tilanteen jälkeen puhumaan eikä alustavasti vaikuttanut siltä, että raajoissa olisi ollut ongelmia. Jokereella puolestaan oli eilisessä ottelussa maalivahtimurheita. 3. erään Veini Vehveläisen tilalle vaihdettu Olle Eriksson Eek loukkaantui maalin edusta tilanteessa eikä pystynyt jatkamaan ottelua. Vehviläinen joutui tämän vuoksi palaamaan vielä takaisin maalille. Jokerit reagoi tilanteeseen nopeasti, sillä tänään seura kertoi hankkineensa riveihinsä kokeneen Tomi Karhusen lyhyellä 4 ottelun mittaisella sopimuksella. 3-kertainen Suomen mestari Karhunen pelasi viime kaudella Saipassa. Eilisen kierroksen 3. ottelussa Raumalla Sport haki 1-2 vierasvoiton Lukosta. Ottelu oli vielä 2 erän jälkeen tasatilanteessa 1-1 Sportin Filip Granatin ja Lukon Alex Bugashin maalien myötä, mutta kun vieraiden norjalaishyökkääjä Granat onnistui 3. erän puolivälissä tekemään alivoimamaalin, eikä Lukko onnistunut enää nousemaan rinnalle, täydet 3 sarjapistettä matkasivat Vaasaan. Tappio oli Lukolle jo kauden 3. 4 ottelusta. Tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Ilves jatkaa vieraskiertuettaan ja kohtaa Kuopiossa Kalpan. Ilves-puolustaja Toni Utosen mukaan Niiralan Montussa pitää olla heti ottelun alussa hereillä.
2: Varmasti ensimmäinen erä tulee olemaan niin kuin, ei välttämättä pelitavallisesti sitä ehkä puhtaan lätkää. Kalpa tunnetusti aika kovaa tulee heti siihen alkuun ja siihen pitää olla vaan valmiina. Mutta siitä sitten tasottuu ja meidän pitää saada sitä kiekkokontrolliin, niin antaa heidän luistella omat jalat alta pois.
1: Toni Utusen sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Muissa otteluissa Jukurit ja Pelikans ottavat yhteen Mikkelissä ja Kouvolassa pelataan Kaakon derby KK:n ja Saipan välillä. Mestiksessä puolestaan keskiviikkona Keupaa kotona kylvettänyt Pyryhokkei matkaa Joensuun kiekkopoikien vieraaksi. Imatran Ketterä isännöi IPK:ta ja Roki kohtaa kotonaan Tuton. Jääkiekon liiga ottaa käyttöön uuden elementin ottelutapahtumissaan. Hallien valotauluilla näytetään jatkossa avauskiekon pudotuksen yhteydessä noin 15-20 sekunnin ajan katsomon pelisäännöt grafiikkaa, jolla muistutetaan turvallisesta, kunnioittavasta ja positiivisesta katsomokulttuurista. Katsojia kehotetaan myös ottamaan yhteyttä järjestyksen valvojiin, mikäli hallissa ilmenee epäasiallista käytöstä. Liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan uudistus ei ole reaktio yksittäiseen tapahtumaan tai ongelmaan, vaan sillä halutaan muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä. Liiga korostaa, ettei tarkoituksena ole rajoittaa äänekästä tai värikästä kannattamista. Uusi grafiikka otetaan käyttöön liigaotteluissa jo tällä viikolla. Liigassa otetaan myöskin jälleen käyttöön Red Bull läpimurtokypärät, joita kantaa tälläkin kaudella jokaisen joukkueen eniten tehopisteitä tehnyt U20-pelaaja.
0: päivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen tunnin päästä ja osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit myöskin tämän uutiskattauksen käydä kuuntelmassa. Ja pakko vielä tarttua tuohon viimeisimpään nostoon, eli tosiaan tämä liigan uusi elementti ottelutapahtumissa, jolla halutaan viestittää sitä, että ennen kaikkea sitä positiivista katsomokulttuuria ja muita kunnioittavaa kulttuuria kaivataan. Ja itse annan tälle erittäin isoa peukkua, että pyritään löytämään keinoja sen edistämiseksi. Green Day, Wake Me Up When September Ends. Eli kohta puoliin herra Anderssonia on varmaan syytä ruveta sitten herättelemään. Tovin päästä noin varttia vaille kuullaan Lekin kuulumisia. Lekin päävalmentaja Juha Taponen perkaa viime viikonlopun sarja avauksen antia ja puhutaan myöskin tämän viikonlopun otteluista.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
6: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Lempälän kisa aloitti Suomi-sarjan uuden kauden kahdella tiukalla voitolla. Sapko kaatui ensin Savonlinnassa 3-4 jatkoajan jälkeen ja Riemu puolestaan Lempäälässä 5-4 voittolaukauskilpailun jälkeen. Päävalmentaja Juha Taponen, 2 peliä, 2 voittoa. Millainen maku avausviikonlopusta jäi noin kokonaisuutena?
2: No tietysti, voitot on aina niin kuin homman suola, mutta jos miettii tavallaan, mitä kaukalossa tapahtui, niin vähän lauantai oli meillä pelillisesti ehdottomasti parempi päivä, mitä sunnuntai. Että tietysti pitkä matka ja yöllä myöhään kotona, niin varmasti näkyi sunnuntaina kaukalossa vähän keskittymisen puutteena. Ja, mutta ei se mitään, silloinkin löydettiin kuitenkin tapa toimia ja voittaa, että vaikka ei ehkä tällainen valmentajan näkökulmasta hirveän nautinnollinen tapahtuma tämä sunnuntai ollut, mutta voitto on aina voitto.
1: Tuosta lauantaista vielä myöskin vähän kiinni sillä tavalla, kun kokonaisuutta katselee siitä pelistä, niin se oli aika jäähyjen sävyttämä ja sitten taas erityisesti teillä nimenomaan toi toinen erä oli hyvinkin tehokas.
2: No joo, siinä oli kyllä niin kuin taisin viime viikolla sanoakin haastattelussa siitä, että meillä on tässä vuosien saatossa toi Savonlinna ollut vähän haastava paikka, että ei ole saatu oikein tunnetta näkyviin siellä kentällä ja nyt saatiin ja se ehkä näky jäähynä, mutta se ehkä mieluumminkin, että se meni vähän yli, kun olisi jäänyt vajaaksi. Ja niin kuin pelillisestikin toi Savonlinnan reissu oli hyvä siitä, että se toinen erä oli muutenkin, vaikka se oli tuloksellisesti hyvä, niin se oli myös pelillisesti hyvä. Mutta ennen kaikkea se, että tokan erän lopussa oli vähän vaikea hetki, 3-4 minuuttia, niin sitten ne jätkät oikeasti näytti, että kun lyö sielun ja sydämen tuohon touhuun, niin se on hienoa katsottavaa.
1: Mutta sen verran sitten hauska, tuossa puhuit just siitä, kuinka ehkä sunnuntaina ei ollut niin nautinnollista se peli ja ehkä energiatasoissa näkyy, mutta sitten kuitenkin sunnuntaina oli vähän sama homma niin kuin nimenomaan tuon tokan erän suhteen, että siellä niitä tehoja nähtiin, niin mikä tämä juttu nyt on niin kuin lekillä tämän toisen erän suhteen?
2: En mä tiedä. Tietysti voi olla huono muistikin allekirjoittaneella, mutta just jos peilaa viime kautta, niin jotenkin tuntuu, että viime kaudella oli tokat erät aika haastavia ja ekat erä oli sitten taas hyviä, mutta nyt tuntuu näissä kahdessa ekassa pelissä, että saman tien ekassa vaihdossa tulee koko ajan omiin maaleja ja tokassa erässä sitten taas tanssi soi niin sanotusti. Mutta ehkä me rakennetaan tässä sitä meidän tarinaa ja pyritään löytämään se mahdollisimman eheä kokonaisuus sitten tässä ajan saatossa.
1: No tuossa nimenomaan oli puhe myöskin tuosta rasituspuolesta. Toi oli aika härkäinen aloitus kyllä siinä mielessä, että tosiaan lauantaina pelattiin Savonlinnassa ja sitten sunnuntaina oli jo tosiaan kotona päiväpeli vielä, niin kuinka se näkyy niin kuin tavallaan viikonlopun jäljiltä ylipäätään joukkueen energiassa?
2: No sanotaanko, että sitä ei ehkä kopissa sillain niin kuin aisti. Et ennen kaikkea mulla oli niin kuin ottelupalaverin jälkeenkin oli niin kuin tosi luottavainen fiilis ja tuntui sillain, että siellä oli hyvä lataus jo pari tuntia ennen ottelua, mutta sitten kun ottelu alkoi, niin se ei ihan täsmännyt siihen, mitä siellä kaukalon ulkopuolella oli, mutta totta kai he ei tarvitse tuolle Riemullekin antaa propsit siitä, että mun mielestä he pelasivat kuitenkin paremmin, mitä he viime kaudella. Että oli, niin kuin, oli kyllä hyvä vastustaja siinä ja sitten he pelaa vähän omanlaista jääkiekkoa tuossa. Niin kyllähän se myös haastaa sitä meidän omaakin toimintaa.
1: Nyt sitten viikonloppuna tietyllä tapaa vähän sama kaiku askelta, eli ensin ollaan vieraissa ja sitten sunnuntai kotona. Nyt kuitenkin toki heti lauantaina saadaan hallitseva mestari Haukat vastaan, niin tässä on varmaan semmoinen mielenkiintoinen mittari heti tähän kauden alkuun, että missä mennään.
2: No joo, meillähän oli noin 2 viikkoa harjoituspeliä, oli Haukkoja vastaan ja ne onnistuttiin kääntämään meidän eduksi, mutta tietysti se sarjapeli on aina sarjapeli, mutta ennen kaikkea hienoa päästään tosiaan mittaan viime kauden menestyjää tuossa ja heilläkin on porukka vahvistunut ja ilmeisesti on vähän torvisoittokuntaa lauantaina paikalla, kun juhlitaan heidän viime kauden mestaruutta sitten, että se on niin kuin kokonaisuutena jälleen hyvä haaste siinä, että ei päästä edes heti pelaan, kun kello lyö 100, mutta kyllä mä uskon, että meillä on hyvä viikko ollut tässä ja päästään ihan varmasti tuoreena tuohon lauantai-koitokseen.
1: No mitäs sitten, minkälaisia ajatuksia toi sunnuntai-peli herättää silloin vastassa Muik Hoki kotona?
2: No kyllä ehkä, mikä näitä molempia tulevia pelejä yhdistää, niin uskon, että näistä molemmissa tulee fyysiset kamppailut. Molemmilla on hyviä hyökkäyspään pelaajia, mutta ennakkokaavailun mukaan niin saadaan myös erittäin fyysiset pelit. Ja mä oon huutanut sen meidän rososuuden perään tässä koko alkukauden, niin uskon, että nämä pelit sopii meille.
1: No Suomisarjassahan perinteiseen tapaan pelataan nimenomaan pääasiassa viikonloppuisin, ja siinä tulee aika paljon just tämmöisiä peräkkäisiä pelejä. No viime viikonloppuna oli sitä reissaamista aika paljon, tänä viikonloppuna nyt Järvenpäästä ei niin pitkä kotimatka ole sitten puolestaan niin kuin sunnuntaita silmällä pitäen, mutta kuinka paljon tuommoista niin kuin kuormitusta ja palautumista hallitaan nimenomaan, ja miten siihen valmistaudutaan aina viikolla sitten ennen viikonlopun pelejä?
2: No totta kai meillä on suunnitelmat niin kuin viikkokausiksi eteenpäin, että milloin harjoitellaan kovempaa kuin toisina viikkoina, ja totta kai pelit määrittää sit myös siellä. Ja sitten mä ehkä ajattelen sitä niin kuin kokonaisuutena tässä, että meillä on kuitenkin reilu 5 kenttää tuossa jätkiä, niin pystytään tarvittaessa tekemään sitä kierrätystä myös, että saadaan tuoretta voimaa aina sitten näissä tuplapeleissä sinne, että mutta kyllä se tietynlainen oma taiteenlajinsa on, että löytää se levo ja rasituksen välimalliin siihen mahdollisimman toimivaksi. Sitten totta kai, kun jätkät käy töissä ja opiskelee tuossa, niin onhan se kovaa rockia sitten kokonaisuutena.
1: Se on nimenomaan toi kovaa rockia kyllä kuvaa hyvin. No, mutta kaiken kaikkiaan tästä on nyt hyvä lähteä jatkaan avausviikonlopun jäljiltä. Kuten todettua, 2 voittoa takana, niin sitä myöden myöskin itseluottamus on hyvällä tasolla ja joukkueessa varmasti semmoinen hyvä henki. Niin hieno lähteä ennen kaikkea tosiaan haastaa mestaria ja sitten sunnuntaina pelaan taas kotona.
2: No joo, kyllähän ne pelit tässäkin sarjassa se suola on ja sen takiahan tätä hommaa tehdään, että päästään mittaan, että millä tasolla pystytään itse suorittamaan ja ennen kaikkea se, että miten me pystytään kehittymään tämän kauden aikana, että meillä on kuitenkin meillä on laadukas ja tasainen joukkue tuossa jalkeilla tällä hetkellä, niin se varmasti pitkässä juoksussa tuo myös tiettyä kilpailuetua.
1: Kyllä, mutta ei muuta kuin sunnuntaina katsastaa, missä voimissa leki lähtee silloin sitten Muik Hokia vastaan haastaan kello 16 Lempäälän jäähallissa, eikö vaan?
2: Juurikin näin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.
1: Lekin päävalmentaja Juha Taponen siinä ja ensi viikolla jatketaan taas Taposen kanssa myöskin, otetaan taas tilannekatsausta, että miten meni tällä viikolla ja mitä on sitten edessäpäin. Meillä on edessäpäin Bloodhound Gangin musiikkia The Bad Touch, kohta kello 4 uutiset ja sen jälkeen jatketaan viikon kiekkoveraan Tuomas Kiiskisen kanssa ja Kiiskisen uramuistoja kuullaan ensi tunnin aikana kaikkiaan 3 pätkän verran.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo. Nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
8: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
10: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Perjantai pelipäivä lähetys etenee hyyryjunan lailla eteenpäin ja meillä on tällä tunnella luvassa viikon kiekko vieras. Ja tämä herra on muuten aika ajankohtainen nimi tänään, nimittäin väitän, että Tuomas Kiiskisellä on pikkusen perhosia vatsassa tänä iltana, kun Kalpa ja Ilves kohtaavat. Kyseessä on kuitenkin mies, joka toimi pitkään Kalpan kapteenina ja nyt tälle kaudelle hän siirtyi Ilvekseen apuvalmentajaksi. Ja se on ensimmäinen iltama, kun Kiiskinen nähdään Ilveksen apuvalmentajana nimenomaan tuolla Kuopiossa, Niilan Montussa. Ja toki onhan siellä Ilveksen riveissä pari muutakin Kuopiosta täksi kaudeksi Tampereelle siirtynyttä kaksikko Korhonen Lantta mainitakseni, joten hyvin mielenkiintoinen ilta on tulossa ja tuota ottelua ennakoidaan tuossa tunnin päästä, mutta tällä tunnella tosiaan Tuomas Kiiskisen uramuistoja. Puhutaan maajoukkueesta, puhutaan KHL:stä ja puhutaan myöskin vuosista Ruotsissa. Ja ei muuta kuin pidemmittä puheitta, päästetään irti herrat Tuomas Kiiskinen ja Jani Saari.
0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
2: Viikon vieraana Tuomas Kiiskinen. Siinä käytiin vähän historiankirjoja läpi surullisen kuulosta plussisarjasta keväältä 12. Mutta kevät 12 oli sulle kuitenkin sinällään merkittävä vuosi, että silloin pääsit edustamaan Suomen maajoukkuetta MM-kisoissa. Taisi olla sitten lopulta ainoa kerta, kun näin kävi, mutta kotikisat ja ensimmäistä kertaa leijonapaidassa MM-kisoissa, mitä ajatuksia kävi Tuomas Kiiskisen päässä siinä vaiheessa, kun paikka MM-kisajoukkueeseen varmistui?
3: No olihan se ihan uskomaton, että ei sitä olisi uskonut, vaikka kauden aikana olikin maajoukkueessa jonkun verran. Ja sitten se meni se nimenomaan kämppi ennen kisoja meni ihan huikeasti itsellä, että peli kulki ja tuli tehoja. Ja sitten oli viimeinen turnaus ennen kuin joukkue valittiin, niin siinä oli vielä vähän vähemmän pelaajia, NR-pelaajia tuli mukaan. Ja siinä kävi vielä sekin, että pääsi pelaamaan Koivun Miko ja Jokisen Jussin kanssa samassa kentässä pari peliä, niin voi sanoa, että siinäkin varmaan aika iso asia, että minkä takia sinne kisoihin pääset. Siinä oli melko hyväkin pelata ja melko helppo pelata. Että sitten siinä taisi sattua joku, että kaksi peliä pelasi ja olisiko toisessa jatkoaika voittomaalia ja toisessa pari maalia, niin siinä ei oikein sitten ollut vaihtoehtoja. Että siinä kävi, niin kuin sanoin, niin hyvä tuuri. Hyvin pelasin, mutta hyvä tuuri kävi, että pääsi noiden äijien kanssa pelaamaan ja koitti vaan parhaansa mukana pysyä, että ei siinä sen kummempaa, mutta näin se välillä menee, että runkosarja voitto playereissa hirveä pettymys ja sitten kuitenkin se uran ehkä semmoinen

0: iso maajoukkueen juttu siihen päälle, että olisi voinut jäädä muuten käymättä se kisakokemus.
1: Niin se on varmaan ollut, oli varmaan aika silleen upea fiilis, kun eritoten vielä oltiin kotikisoissa siihen aikaan. Joukkue oli tosi kova, mikä Suomella siihen kasattiin, niin kuin sä nostit sieltä jo Koivun Mikkoa ja Jussi Jokista, Valtteri Filppulaa, Mikael Granlundia, kun tuossa katsoo tuota nimilistaa, niin oli aika kova nivaska siellä.
0: Se oli ihan hirveä nippu silloin ja siinä oli just edellisvuonna voitettu MM-kisat, Suomi voittanut ja nyt kotikisat Helsingissä, hirveä määrä NR-pelaajia ja niin kuin odotusarvot oli korkealla ja se huuma, mikä siinä ympärillä oli, niin oli se ihan hurjaa. Että oli se hieno nähdä nuo kotikisat tolleen pelaajana ja se kaikki kokemus, mitä sitä sai sitten, niin oli se hienoa, vaikka ei ihan jokaista peliä päässytkään pelaamaan. Että alussa joutui katselemaan vähän katsomusta, mutta sanotaan näin, että se ei harmittanut kyllä yhtään siinä vaiheessa, että sitten pääsi kuitenkin mukaan niihin tärkeimpiin peleihin.
1: Niin, toi poppariosasto on varmaan niin kuin vähän aina semmoinen niin kuin paikka ja aikasidonnainen.
0: No se on just näin ja tuohon aikaan vielä, kun oli, vaikka oli maajoukkueessa jonkun pelin jo pelannutkin, mutta ei vielä niin hirveästi ja kisoja ei ollut kokenut, niin se oli ihan ilo olla mukana vaan ja treenata siinä mukana. Ja sitten tosiaan, olisiko kolmanteen pelin, kun pääsi mukaan pelaamaankin, niin oli se semmoinen pikkulapsen unelman täyttymys, eräänlainen täyttymys sekin.
1: Oli Suomella kova nippu siinä vaiheessa, mutta oli Venäjälläkin aika kova nippu.
0: No joo.
1: Välierissä tukkaa ja siinä kun katteli ton ottelun maalikoosteita, niin siellä oli Jevgeni Malkenia ja Aleksander Ovechkinia vastassa, niin oli niilläkin aika kova nippu.
0: Niillä oli joo, mä nauroin sitä, niin oli jo alustavasti kova, mutta sitten taisi tulla siihen pudotuspelivaiheeseen, taisivat tuoda Datsyukin ja oliko Ovechkinin mukaan, niin nauroin, että siinä oli melkein NR-porukka ihan NR-tähtiä pelkästään vastassa, että ei riittänyt meillä siinä pelissä.
1: Ja tietyllä tavalla valitettavasti sä jouduit kokeen sitten myös vielä toisen pettymyksen samalle keväälle kuin bronssiottelussa. Oliko se muuten semmoinen bronssiottelu, mikä olisi pitänyt pelata?
0: No, kyllä se eri asia on sitten näissä lyhyissä turnauksissa, niin silloin se oli ja oli se totta kai, se oli hieno kokemus sinänsä, että pelattiin kuitenkin MM-mitallista, mutta niin kuin sanoit, niin siinä ei, siis jäi semmoinen olo, että siinä ei saatu ihan parasta enää irti itsestä. En tiedä, oliko se pettymys ja kun osa pelaajista oli voittanut jo edellisvuonna MM-kultaa ja sitten niin kuin sanoit, pronssipeli, niin vähän jäi vaisuksi meidän peli siinä, mutta ei se hieno kokemus siltikin, että en tiedä näin jälkeenpäin, että olisinko arvostanut yhtään enemmän sitä kokemusta, että onpa sitä pronssimitali tai ei.
1: Tälleen jälkeen, kun ajatellaan, ne jäi tosiaan sitten sun ainoiksi MM-kisaksi uralla silloin, kun oli vuosi 2012 ja olit siinä joukkueessa mukana ja sen jälkeen heti, niin oliko mielessä silleen, että no, kyllähän näitä ehkä varmaan pääsee vielä joskus toistakin kalaan?
0: No joo, kyllä sitä tavallaan, maajoukkue ei sinänsä ikinä, junnumaajoukkuetkaan ei ollut ikinä mulle semmoinen pakkomiele tai semmoinen, että sinne olisi pakko päästä tai että se millään lailla harmittaisi, jos sinne ei valittu, että se ei sillä lailla minua ikinä niin kuin jäänyt harmittamaan, että se oli vähän niin kuin ekstraa tämä ja olihan siinä, olin mä useamman maajoukkuepelin sen jälkeen pelasin ja olin niitä ennen kisoja kokoonpanoissa mukana ja muutaman kerran taas loukkaantumiseen loppua se olisi ollut varmasti silloin seuraavina vuosina mahdollisuutkin olla ihan kisoissa asti. Ja sitten vähän myöhemmin pääsin vielä uudestaan Ruotsista, kun voitettiin mestaruus, niin oltiin hyvin lähellä, mutta silloin taisi olla vähän silleen, että olisiko ollut poppariosastolle tai sitten, että ei ollenkaan. Ja siinä vaiheessa oli jo ikä ja perhettä sen verran, että sitten ehkä mieluummin jäi niin kuin pois siltä, kun ei suoraa paikkaa joukkueessa ollut. Niin.
1: Sä laitat, että ei ollut mikään pakko mielle ja myöskin oot sanonut sen, että oot erittäin positiivinen ihminen, mutta oliko ne tavallaan niin kuin kovia paikkoja kuitenkin pudota ihan viime metreillä noista MM-kisajoukkueista pois? Miten sä käsittelit niitä tippumisia?
0: No ei se, ei ollut itsellä, ei kyllä millään lailla ollut kova paikka. Että se oli, niin kuin sanoin, niin se ei millään lailla ollut itselle semmoinen juttu, että ja en tainnut silleen ihan loppumetreillä pudotakaan, että tosiaan pari kertaa taisi loukkaantuminen tulla siinä vähän ennen ja sitten silloin kerran oli vähän semmoinen, että tosiaan tarjottiin, että jos haluat lähteä, että passia ei leimata.
1: Maskotiksi.
0: Niin sitten oli semmoinen, että ehkä ei ole sitten pitkän kauden jälkeen enää järkeä. Nuorempiakin löytyy jo, mutta ei se ole ikinä ei ole ollut ja eikä kyllä vieläkään harmita millään lailla tai mietitytä edes, että en ole menettänyt yöunia, niin sen takia.
1: Se on hyvä. Hei, otetaan tauko tähän väliin ja sitten lähdetään maailmalle.

0: Legendaarista Creedence Clearwater Revival musiikki eli CCR Green River siinä. Hetkisen kuluttua jatketaan viikon kiekkoveeraan Tuomas Kiiskisen uran muistoja. Lähdetään kuuntelemaan vähän tarinaa KHL:stä ja puolelta on myöskin luvassa kiekkouutisia. Viiden pintaan sitä ennakoidaan illan Kalpa Ilves-ottelua.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: San Fuela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
2: Viikon vieraana Tuomas Kiiskinen. Nyt on Kalpa-stintti ensimmäiseltä osin vedetty läpi ja on käyty MM-kisoissa. Ja sitten oli aika lähteä maailmalle. Miten eskaloitu tavallaan se, että suunta on nimenomaan sitten Ukraina ja Donbas Donetsk KHL?
3: No se oli just näihin MM-kisojen aikaa. Tein sinne sopimuksia. Se oli itse asiassa itsellä, niin kuin sanoin aiemmin, niin useamman vuoden siinä Kalpassa jo mietin ja olisi ollut mahdollisuuksia lähteä, mutta niin vahvasti uskoisin, että mestaruus Kuopiossa voitetaan, niin sitä aina vuoden jatkoja, vuoden lisää ja vuosi lisää. Ja sitten tämä oli oikeastaan päätetty jo kauden aikana, että nyt on niin kuin viimeinen kausi Kalpassa, että sitten lähden, että se paikka on vaan auki. Ja sitten sen kauden jälkeen siinä oli vähän puhetta, että lähdetäänkö Pohjois-Amerikkaan kokeilemaan vai että mennäänkö sitten Venäjälle. Ja ei ollut varattuja, pienikokoinen pelaaja, 25-vuotias, niin siinä vähän itsellä oli semmoinen, että no se voi olla, että AHL pitkän kaavan kautta pitää lähteä hakemaan sitten. Ja itteni tunnen niin hyvin, että luultavasti en olisi sitä luovuttanut ennen kuin pääsen kokeilemaan. Ja siinä olisi, mietin sitä, että useampi vuosi AHL tai sitten lähdetään kokeilemaan Euroopan kärkeä. Ja se oli loppuviime aika helppo päätös sitten, että se oli koko ajan mielestä, jos sit siellä oikeasti pärjää, niin kyllä sinne Pohjois-Amerikkaan sitten pääsee. Että ei niin kuin tavallaan ole ongelma. Ja niin kuin sanoin, niin siihen aikaan ajat oli vähän eri, että niin paljon ei lähtenyt pelaajia Pohjois-Amerikkaan ja varsinkaan pienikokoisia ja varaamattomia 25-vuotiaita. Että nyt on niin kuin ihan eri sitten lailla lähtenyt sen jälkeen pelaajia vähän vanhempanakin sinne. Mutta siihen aikaan se oli minun päätös ja kertaakaan ei tämäkään päätös ole jäänyt harmittamaan, että se oli hienoja aikoja siellä KHL:ssä ja pääsi näkemään paljon uutta ja tosi kovan sarjan ja paljon hauskoja tapahtumia ja kovat playerit, niin mikäs siinä?
2: Otetaan kohta vähän kiinni enemmän vielä siihen KHL:ään, mutta pakko ottaa silleen tavallaan myös kysymys. Sä painotit sitä, että 25-vuotias varaamaton pelaaja, no se on ihan automaattinen AHL-grindaus sen jälkeen, siitä ei kahta sanaa. Kuinka paljon siinä päätöksessä myös niin kuin tietyllä tavalla vaikutti taloudellinen puoli, koska sen tietää,
3: totta
2: että
3: kai.
2: Jos AHL lähet, niin sä saat sen minimisopparin 100 tonnia sieltä ja versus sit se, että joo, lähet KHL, en tiedä sun palkkaa eikä tarvista kertoa, mutta niin kuin, mut epäilisin, että se on kuitenkin merkittävästi iso.
3: Joo, totta kai. Siis eihän sitä voi väheksyä yhtään, että totta kai se oli myös yksi osa tätä yhtälöä, että Venäjällä niin paljon isompia summia maksettiin ja niin kuin sanoit, 25-vuotiaasta jossain vaiheessa pitäisi sitten ruveta vähän tekemään jo tulevaisuuttakin jääkiekon jälkeen ja sitten niin kuin sanoin, niin siinä oli sekin mielessä, että Venäjän sarja KHL siihen aikaan oli ihan älyttömän kova sarja, niin se, sitten jos siellä oikeasti pystyy, niin kyllä sinne Pohjois-Amerikkaan sieltäkin pääsee, että luultavasti vielä paremmilla lähtökohdilla vuoden päästä, että se oli, ei sitä voi väheksyä, että se oli iso osa myös sitä päätöstä.
2: Ja KHL:ssä kuitenkin lennetään vierasreissut, tai mennään lentäen, että on päässyt sitten varmaan tuossa vaiheessa aika paljon istua myös bussissa.
3: No sekin, ja oli bussissa toki saanut istuakin, mutta täytyy sanoa, että ei se aina herkkua siellä Venäjälläkään lennellä, että se 13 tuntia istut lentokoneessa, niin se on ihan sama, onko se bussi vai lentokone siinä vaiheessa.
2: Niin, ja siinä kun menit KHL, niin siinä oli, taisi olla pari vuotta kulunut Jaroslavin lentoturmasta,
3: ei
2: kun
3: ollut.
2: Se oli siinä just ollut alla 2011.
3: Joo, ei se pelkkää herkkua se lentäminen Venäjälläkin ole.
2: Mikälaisia, sä sanoit, paljon hauskoja tapahtumia, ei tarvitse mennä tavallaan noihin KHL:n pelillisiin vuosiin, mutta mitä hienoja muistoja jäänyt Venäjän reissusta tai KHL:n reissusta?
3: Onhan sillä hirveä määrä kaikkea, siis ihan jo treenikulttuurista ja muusta, että monesti sitä naureskeltiin, että treeni ei saanut kestää alle 1,5 tuntia ja harjoitusta siellä kellon kanssa katsottiin katsomassa, että tulee täyteen ja ihan kävelyvauhilla ja sitten oli punttitreenit, oli ihan naurettavilla painolle ja siinä vaan tehtiin ja venäläiset koetti feikata sen, minkä kerkesi ja kaiken näköistä, siis ihan lääkärikäynneistä perusarkeen, niin kyllä se aika naurettavalla tasolla oli, mutta toki pelit oli todella kovaa tasoisia, että ja kovalaatuisia pelaajia. Että kyllä sitten reenessäkin laatua välillä oli, mutta sitten tämä nimenomaan tämä kulttuuri, että kun harjoitellaan ei sille, että se olisi jotenkin hyvälaatuista tai tehokasta, vaan sille, että aikaa kuluu paljon, niin se oli se tärkeä asia. Niin kyllä siinä aika silmiä avaava kokemus, mutta paljon olisi hauskoja tarinoita. Meillä menisi varmasti tässä vähintään päivä, kun niitä ruvettaisiin käymään läpi, mutta oli siinä ensimmäisen lääkärin tarkastukseen, kun meni sairaalaan ja vessaan, että käyn vessassa ja katsoin, että onko siellä vessapaperi. Se oli yksi A4 paperiarkki, niin kyllä siinä ekan kerran katsoin, että nyt ei ole Suomessa.
2: Kulttuurishokki oli siis jokin.
3: No siinä oli pieni, joo, siinä oli pieni.
2: Miten niin kuin sä sanoit, että treenattiin siten, että saatiin aikaa paljon kuluun, mutta miten sä sait niin kuin muutoin ajan kuluun tuolla reissulla?
3: No siis hyvin, ja meillä oli hyvä, kun meillä oli Ukrainassa sai olla niin paljon ulkomaalaisia kuin halusi, niin meillä oli tosi paljon niin kuin ulkkareita ja suomalaisia. Meillä oli Puistolan Pasi eka vuonna ja Tuppuraisen Jani ja Virtasen Petteri, 4 suomalaista yhteensä, niin helppohan siellä oli. Meillä oli hyvä porukka siinä ja paljon ruotsalaisia, tsekkejä, pohjoisamerikkalaisia, niin kyllä siellä aika kului ja kaupunki oli tosi hieno ja et ei mitään valittamista siellä elämisestä, todella hienoa aikaa siinä mielessä.
2: Eli voi sanoa, että hyvät muistot on jäänyt niiltä 2 vuodelta, mitä siellä on käynyt.
3: No sanotaan, että 1,5, että sitten se jälkimmäinen vuosi se loppui, niin se loppui siihen vähän niin kuin sotatilaan, niin se ei enää ehkä ihan niin kultainen muisto ole, mutta on siitäkin, jos vähän pelilliseen mennään, että aika tämmöinen uniikki tapahtuma, että päästiin playereihin ja just ennen playereita ollaan vierasreissulla Moskovassa, siitä tulee ilmoitus, että ei mennäkään kotia, että ilmatila suljetaan, että siellä alkaa paukkumaan, että nyt playerit pelataan Bratislavassa. Ja eihän siinä sitten pelattiin Dynamo Riikaa vastaan ja meidän kotipelit Bratislavassa. Ja sitten kutospeli hävittiin ja meni 7. peliin ja silloin tuli, että nyt ei oikeasti päästä enää kotiin ollenkaan, että seuraavalle kerrokselle, jos menette, niin sitten asutaan niin kuin jossain muualla taas. Ja siinä sitten eka tuli ilmoitus pelin jälkeen, että joo, että playerit ohjeet, me ei mennä seuraavalle kerrokselle. Ja että vaikka voitettaisiin. Ja sitten kaikki oli, että no okei, että pelataanko peliä. Ja sekin oli pitkä, että ei pelata. Ja sitten pelipäivä tuli ja sitten, no kyllä me pelataan, mennään hallille. Ja, tai seuraava joukkue ilmoitti siis pelaajille, että kyllä me pelataan. Ja mentiin hallille ja vähän puoli naureskelleen 7. peliä. No satuttiin totta kai voittamaan ja seuraavalle kierrokselle ja ei kun kierros lisää ja sitten tuli Kojon Praha tuli vastaan ja muistelin, että sekin meni kutospeliin vielä ja olisiko ollut jokainen peli maalinpelejä ja 4 jatkoaikapeliä ja 1 peli kesti 126 minuuttia ja siinä oli vielä tämmöinen sarja siihen eteen ja sitten oli 5. peli pelattu ja 6. peli meidän kotipeli, niin tuli yhtäkkiä ilmoitus, nyt mennäänkin kotia, että se pelataan kotipelinä ja siellä on siis puoli sotatila päällä ja Kojo oli antanut sit valinnan Prahan pelaajille, että saavat itse päättää, että lähtevätkö, haluatko, että on tämmöinen tilanne päällä. Ja mun mielestä siellä oli muutama pelaaja jättäyty pois, muun muassa toinen maalivahti. Ja sitten ei siinä mitään, hävittiin 6. peli kotona ja sitten taas ilmoitettiin, että huomenna pitää muuten kaikkien lähteä, että sitten on taas ilmatila kiinni. Että ei siinä sen kummempaa, mutta oli ne oli aikamoisia kokemuksia nekin.
2: Joo, ei ihan semmoiselta perusplayerisarjalta kalpapelikaan, ei kuulosta ihan samalta.
3: Ei ollut, että siinä oli vähän muutakin kuin pelkästään peliä, että kaiken näköistä, mutta hurjaa aikoja ja sen jälkeen se, mitä siellä on tapahtunut, ne on tietenkin hirveitä asioita, mutta omat kokemukset siellä ja omat muistot on onneksi hyviä.
2: No siinä sitten ei muuta kuin nopeasti kamakassia Suomeen.
3: No se oli just näin, että seuraavana aamupäivänä taisi lähteä lento, olikohan Kiovaa ja siinä oli kaikki pelaajat kyydissä sitten, että
2: me menemme nyt tauolle näiden tarinoiden myötä ja sen jälkeen ei jäädäkään Suomeen, mutta lähdetään melko pitkäksi aikaa Ruotsiin.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 3 ottelua. Turussa TPS oli tyly isäntä ja jätti Tapparan nollille, kun ottelun päätteeksi tulostaululla komeilivat lukevat 4-0. Avauserä oli vielä tasainen, mutta TPS siirtyi johtoon Jeremi Virtasen osumalla ajassa 13.59. Lukas Wernbloom kasvatti turkulaisten johdon toisessa erässä 2 maaliin. Tapparalle tarjoutui ottelussa 3 ylivoimatilaisuutta, mutta tällä kertaa kirvesinnat eivät onnistuneet käyttämään niitä hyväkseen. Päätöserässä TPS karkasi lopullisesti, kun Kasper Pikkarainen viimeisteli 3-0 osuman ja Alexis Binner iski loppulukemat 2 miehen ylivoimalla. Tapparan liigakausi on käynnistynyt 3 vierasvoitolla, joista saldona on 1 voitto ja 2 tappiota. Seuraavan kerran kirvesinnat pelaavat huomenna lauantaina Helsingissä Jokereita vastaan, kun joukkueet kohtaavat liigassa ensimmäisen kerran yli 12 vuoteen. Jokereiden paluukauden ensimmäinen kotiottelu pelattiin puolestaan eilen, kun vastassa oli JYP. Jyväskyläläiset kuitenkin pilasivat Jokereiden paluun hakemalla 2-4 vierasvoiton. Jokerit sai kotiavaukseen loistavan alun, kun Maxime Fortier vei isännät johtoon vain 14 sekunnin pelin jälkeen. JYP kuitenkin nousi avauserässä johtoon ja karkasi toisen erän maaleilla voittoon. Jyväskyläläisten Jere Lassila osui 2, Trent Borg ja Eetu Peltola 1. Jokereiden toisesta maalista vastasi Max Krokdal. Ottelussa nähtiin myös hurja tilanne, kun JYPin Juuso Puustinen lensi pää edellä laitaan yritettyään taklata Jokereiden Krokdalia. Puustisen kypärä halkesi törmäyksessä ja hänet vietiin kaukalosta paareella. JYP-luotsi Petri Matikainen kuitenkin kertoi muun muassa MTVn haastattelussa, että Puustinen pystyi tilanteen jälkeen puhumaan eikä alustavasti vaikuttanut siltä, että raajoissa olisi ollut ongelmia. Jokereella puolestaan oli eilisessä ottelussa maalivahtimurheita. 3. erään Veini Vehveläisen tilalle vaihdettu Olle Eriksson Eek loukkaantui maalin edusta tilanteessa eikä pystynyt jatkamaan ottelua. Vehviläinen joutui tämän vuoksi palaamaan vielä takaisin maalille. Jokerit reagoi tilanteeseen nopeasti, sillä tänään seura kertoi hankkineensa riveihinsä kokeneen Tomi Karhusen lyhyellä 4 ottelun mittaisella sopimuksella. 3-kertainen Suomen mestari Karhunen pelasi viime kaudella Saipassa. Eilisen kierroksen 3. ottelussa Raumalla Sport haki 1-2 vierasvoiton Lukosta. Ottelu oli vielä 2 erän jälkeen tasatilanteessa 1-1 Sportin Filip Granatin ja Lukon Alex Bugashin maalien myötä, mutta kun vieraiden norjalaishyökkääjä Granat onnistui 3. erän puolivälissä tekemään alivoimamaalin, eikä Lukko onnistunut enää nousemaan rinnalle, täydet 3 sarjapistettä matkasivat Vaasaan. Tappio oli Lukolle jo kauden 3. 4 ottelusta. Tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Ilves jatkaa vieraskiertuettaan ja kohtaa Kuopiossa Kalpan. Ilves-puolustaja Toni Utosen mukaan Niiralan Montussa pitää olla heti ottelun alussa hereillä.
2: Varmasti ensimmäinen erä tulee olemaan niin kuin, ei välttämättä pelitavallisesti sitä ehkä puhtaan lätkää. Kalpa tunnetusti aika kovaa tulee heti siihen alkuun ja siihen pitää olla vaan valmiina. Mutta siitä sitten tasottuu ja meidän pitää saada sitä kiekkokontrolliin, niin antaa heidän luistella omat jalat alta pois.
1: Toni Utosen sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Muissa otteluissa Jukurit ja Pelikans ottavat yhteen Mikkelissä ja Kouvolassa pelataan Kaakon derby KK:n ja Saipan välillä. Mestiksessä puolestaan keskiviikkona Keupaa kotona kylvettänyt Pyryhokkei matkaa Joensuun kiekkopoikien vieraaksi. Imatran Ketterä isännöi IPK:ta ja Roki kohtaa kotonaan Tuton. Jääkiekon liiga ottaa käyttöön uuden elementin ottelutapahtumissaan. Hallien valotauluilla näytetään jatkossa avauskiekon pudotuksen yhteydessä noin 15-20 sekunnin ajan katsomon pelisäännöt grafiikkaa, jolla muistutetaan turvallisesta, kunnioittavasta ja positiivisesta katsomokulttuurista. Katsojia kehotetaan myös ottamaan yhteyttä järjestyksen valvojiin, mikäli hallissa ilmenee epäasiallista käytöstä. Liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan uudistus ei ole reaktio yksittäiseen tapahtumaan tai ongelmaan, vaan sillä halutaan muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä. Liiga korostaa, ettei tarkoituksena ole rajoittaa äänekästä tai värikästä kannattamista. Uusi grafiikka otetaan käyttöön liigaotteluissa jo tällä viikolla. Liigassa otetaan myöskin jälleen käyttöön Red Bull läpimurtokypärät, joita kantaa tälläkin kaudella jokaisen joukkueen eniten tehopisteitä tehnyt U20-pelaaja.
0: päivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Kiekkouutisia kuullaan vielä kertaalleen tunnin päästä, eli 17:30, ja myöskin osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta voit käydä tämän uutiskattauksen kuuntelemassa. Sieltä löytyy myöskin kaikki päivän haastattelut jo nyt, ja siellä on myöskin nimenomaan siellä sovelluksen puolella käynnissä meidän tulosveikkaus. Miten päättyy tänään Kalpa Ilves-ottelu käy veikkaamassa? Nyt Atomin Rotta, ja kohta jatketaan vielä yhden pätkän verran Tuomas Kiiskisen viikon kiekkovieras-visiittiä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Audillesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
3: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
10: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
11: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradion pelipäivän viikon vieras.
1: Viikon vieraana Tuomas Kiiskinen ja aikamoiset tarinat sieltä KHL viimeisimmältä kaudelta kuultiin tuossa edellisellä pätkällä. Ruotsissa oli sitten vähän rauhallisempaa noitten asioiden suhteen. No. Mitkä asiat vei tavallaan siihen, että Veksiön kanssa tuli paperi kirjoitettua ja aika pitkäänkin sitten nautit olosta siellä?
2: No joo, siinä oli semmoinen tilanne, että mä olin itse asiassa kirjoittanut jatkosopimuksen tänne Donbassiin siinä loppukaudesta ja kahden vuoden jatko. Ja sitten kun tämä tilanne oli mikä oli ja oltiin kotona, niin juhannuksen aikaa tuli soitto, että ensi kaudella ei pelatakaan täällä. Että nyt olette vapaa vuoden sopimuksen tekemään muualle, mutta sitten sopimus astuu taas voimaan. Ja sitten mä ajattelin, että vuosi, että mä oon aina halunnut käydä Ruotsissa pelaamassa ja nyt haluan niin kuin jo voittaa. Että nyt ei ole mitään muuta kuin se, että mä haluan parhaaseen joukkueeseen. Ja sitten sinne juteltiin, että mitkä on, ja lopulta oli kaksi seuraa oli niin kuin Kintereellä, ja oli Växjö ja Skellefteå. Ja sitten siitä päädyttiin Växjöhön siinä. Toki iso oli siinäkin, että siellä oli suomalaisia Växjössä ja Kallion Tomppa muun muassa. Ja Varakkaan Villeen kanssa pelannut Kalpassa jo, niin heidän kanssa juttelin. Ja he puhuivat kyllä todella positiivisen sävyyn ja nimenomaan siitä, että mahdollisuudet on voittaa. Että he oli viime edelliskaudella välierissä hävinnyt ja nyt on joukkue vaan pysynyt aika lailla samana, mutta sitten muutamaa palasta vaille. Niin siinä päädyttiin sitten Växjöhön ja hienostihan se meni. Ja hieno kaupunki ja jäi semmoiseksi kyllä ihan ykköspaikaksi itselle niin kuin uralla.
1: Toi on aika hyvä silleen, että sä sanoit, että halusit voittaa ja no sit sä menit Växjöhön ja sitä voit.
2: No siinä kävi uskomaton tuuri vielä siinäkin mielessä, että se sit oikeasti meni näin, mutta eihän sitä ikinä tiedä etukäteen. Mutta lähinnä se pointti siinä, että en olisi mennyt enää keskitason tai heikompaan joukkueeseen, vaikka mitä olisi maksettu. Sitten oli vaan se vuosi ja sitten mentiin niinku sinne kärkeen. Ja siinähän kävi silleen, että sitten nämä Växjö ja Skellefteå oli vastakkain finaalissa. Niin tavallaan niin kuin valinta oli itselle silleen, ei voi sanoa, että helppo, mutta ihan hyvät vaihtoehdot oli.
1: Minkälainen tunne se oli sitten, kun niin kuin oli pitkään sitä menestystä halunnut ja hakenut ja oli ollut tavallaan lähelläkin, niin sitten kun ensimmäistä kertaa se summeri soi viimeisen kerran ja pääsee siihen pyttyyn kiinni, niin minkälaiset ajatukset siinä vaiheessa pelaajalla on päässä?
2: No kyllä, se oli ihan uskomaton ja muistelen ja aina sanonutkin, että ehkä semmoinen suurin mitä oli tunne, niin oli helpotus. Että semmoinen tuli itselle, että semmoinen usko siihen, että pystyy olemaan niin kuin kärkipelaajia ja voittamaan, se joukkue pystyy voittamaan, niin siinä tuli semmoinen ensimmäisen kerran, että ehkä sitä pikkusen oli silleen kalvanut takaraivossa, että tässä on monta vuotta oltu niin kuin kärkipelaajia, mutta ikinä ei olla voitettu, niin kyllä se semmoinen helpotus oli ja sekin vielä tiukka sarja ja kutospelissä voitettiin ja jatkoajalla vielä, niin se tavallaan se, kyllä se aikamoista huumaa oli.
1: Niin, että se summeri ei itse asiassa soinut viimeistä
2: kertaa. Ei soinut.
1: Se
2: pilli soi. Pilli soi ja siinä kävi hyvä tuuri, että pääsi itse tekemään sen jatkoaikamaalin vielä. Niin, se oli semmoinen niin kuin uran kohokohta niin sanotusti.
1: Veit kysymyksen multa suusta. Ei tarvitse kysyä erikseen, että oliko uran hienoin hetki. Kyllä. Tai ainakin top kolmosessa varmasti.
2: Kyllä se tavallaan oli, että jos uran hienoin, niin totta kai Kuopiossa mestaruus on semmoinen, mitä unelmoi pikkupojasta asti, mutta kyllä toi oli semmoinen ensimmäinen mestaruus ja se, mikä joukkue oli, niin oli se hieno kokemus kyllä.
1: Ja onhan se silleen, kun ajattelee, että suurin osa kuitenkaan kiekkoammattilaisista pelasi, niin sitten missä tahansa, niin ei elämässään pääse nostamaan yhtään pyttyä.
2: No se on ja kyllä aina niin voitohalunen ja tahtoinen ollut itse, että kyllä se oli itselle niin kuin iso semmoinen, että aina on vaan se voittomerkki nyt. Ei ole itse oikeastaan ikinä en ole miettinyt niitä omia pisteitä tai ei ole niin kuin ollut semmoista himoa, että pistepörssiä pitäisi voittaa tai olla kädessä. Että aina se on mennyt vähän niin kuin omatkin tunteet sen joukkueen menestyksen mukaan.
1: No ihan hyvin sulla siellä Växjössä kuitenkin tuolla kaudella meni, että kyllä sä ihan hyvät pisteekin sinne. Sitten mestaruusmaa, niin siihen hatuksi, mutta niin kuin.
2: Meni se joo, se oli hieno kausi kokonaisuutena ja meillä oli tosi hyvä kenttä. Oikeastaan melkein joka vuosi Växjössä, tai taisi ollakin joka vuosi Växjössä, että siellä oli huippupelaajia ja huippuorganisaatio.
1: Hei, sä sanoit, että sä sait Donbasista vuoden luvan mennä johonkin muualle pelaamaan. Mitä tapahtui, sä olit 5 vuotta Växjössä?
2: No siinä tuli sitten, kausi meni pitemmälle ja taisi olla ihan olisiko jopa kausi loppunut jo, ja sitten tuli ilmoitus, että ei pysty, että halli on räjäytetty, ja täällä on nyt oikeasti, niin kuin, oikeasti isompi tilanne päällä, että he vetäytyy kokonaan. Ja sitten tuli tämä, niin sit taisin suoraan tehdä 2 vuoden jatkosopimuksen sen jälkeen Veksyä. Että ei siinä oikein sen jälkeen, kun kerran olet voittanut ja nähnyt, että mitä se on ja mikä organisaatio, niin ei siinä oikein ollut vaihtoehtoja sitten. Tai olisi varmasti ollut vaihtoehtoja, mutta itselle ei ollut vaihtoehtoja kyllä muita. Että.
1: Niin, ja niin kuin sanoit, että se koko kaupunki on sulle tosi tärkeä, tai sitten siitä mainita tuossa jossain vaiheessa, 5 vuotta elämästä ollut siellä, niin se on kuitenkin prosentuaalisestikin tähän mennessä elämästä aika pitkä aika ollut.
2: On joo, ja onhan me, on käynyt useamman kerran sillä, tai no silloin uran aikana, kun pelasin jo muualle, ne käytiin muutamana kesänä, ja sitten viime vuonna oli 10-vuotisjuhlat, oli hieno käydä taas Veksyössä. Ja hienoja muistoja, varmasti tuun käymään vieläkin uudestaan, että tosi paljon hienoja muistoja, paljon tuttuja ja kavereita jäi sinne.
1: Ja myös toinen mestaruus sieltä tuli sitten 3 vuotta myöhemmin.
2: No sieltä tuli, mutta tätäkin edelsi tämä toinen surullisen kuuluisa kausi, kun runkosarja voitettiin melko, ei voi sanoa helposti, mutta voitettiin runkosarja ja hävittiin eka kierroksella siinä edelliskaudella. Sitten tämä niin kuin 4. kausi eli tämä mestaruuskausi, ja tämä oli ehkä se ylivoimaisin mestaruus, mitä on voittanut ja mitä varmaan ikinä Ruotsissa voitettu. Et meillä oli silloin niin ylivoimainen joukkue, että siinä ei montaa peliä kaudessa kyllä hävitty.
1: Niin, ettekä hirveästi edes pelannut kyllä playereita. Oliko mä kattavina, että sulla oli 13 peliä pelattu sillä kaudella playereita, että aika nopeasti ne oli pätkitty ne sarjat poikki.
2: Se sarja oli, tai se playeri kevät oli niin nopea, että me hävittiin 1 peli. Se oli ensimmäinen puolivälierä niin vieraspeli, ja se hävittiin, olisiko 4-3, ja vastustaja teki kaikki ylivoimalla. Sitten voitettiin kaikki loput pelit, ja finaalisarja taisi olla 21-0 vai 21-1 maalierolla, että se oli niin kuin, se oli kyllä, se oli aikamoinen kevät ja aikamoinen joukkue, että siitä joukkueesta voi sanoa, että siinä oli niin kuin Ruotsin tasollekin, niin siinä oli vähintään 3 ykköskenttää, niin kuin, mitkä olisi ihan missä vaan muussa joukkueessa ollut, ja sillä voi olla sattu olemaan vielä meillä tämä nuori Elias Pettersson, niin se oli ihan kohtuupelimies jo siihen aikaan.
1: Niin kuin pesäpallon puolella monesti sanottaisi tässä vaiheessa, oli semmoinen Ylikylän porukka.
2: No se oli vähän Ylikylän porukka, mutta hieno vuosi sekin, mutta täytyy sanoa, että ei se mestaruus maistunut ehkä ihan niin hyvältä silloin, kun se oli vähän liian selkeä, että se ensimmäinen mestaruus jäi jotenkin paljon rakkaampana mieleen.
1: Hei, otetaan ihan nopeat tämän pätkän loppuun vielä. Sulla oli alun perin, kun sä menit Ruotsiin, niin ne 2 vaihtoehtoa, Veksiö ja Skellefteå, ja sitten lopulta sä kävit siellä Skellefteåssa vielä 2 vuotta.
2: No joo, se oli se Veksiö 5 vuotta. Viimeinen vuosi oli vähän vammaa ja muuta silloin, ja sitten molemmilla oli vähän semmoinen, että nyt pitää ehkä vaihtaa paikkaa, ja sen kesän mietin silloin, ja Skellefteå oli ollut pitkään, ne oli monta vuotta ollut perässä, ja ne oli koko kesän perässä, ja mä totta kai, kun me oltiin pelattu 2 finaalit niitä vastaan, mä olin vähän, että en mä voi ehkä sinne mennä, että Veksiö sen verran rakas paikka, että vaikka ei olekaan mikään paikalliskamppailu, mutta siitä oli tullut aika kuuma, ja sitten ne niin pitkään oli perässä, niin kovasti halusi, niin sitten mä, että no mennään sitten, että hieno mahdollisuus sielläkin menestyä.
1: Sä kävit kuitenkin siinä Skellefteå-kauden aikana myös Saipassa. Kerros nopea pätkä vielä tosta ennen kuin mennään tauolle.
2: No siinä oli joo. Mä olin tehnyt siis, Ruotsissa on semmoinen sopimusteknistä syistä, 1,5 vuotta piti olla poissa Ruotsista. Ja Skellefteå on tein sopimuksia, he antoi vihreätä valoa, että jos haluat jossain, niin kuin, että olet valmiimpi sitten, kun kesken runkosarjan tuu sinne. Niin mä sitten siinä otin vähän selvää. Totta kai Kalpalta kysyi ekaan, ja Kalpalla oli semmoinen tilanne, että he sanoo suoraan, että he ei voi ottaa, että kun olisi pakko niin kuin peluttaa paljon, ihan jo senkin takia, että ei voi istuttaa penkillä, että sen tason pelaajaa. Sitten eka meinasin, että en pelaa missään, mutta sitten Saipalla tuli hirmu loukkaantumissuma, ja sieltä soitettiin, että nyt olisi, täällä olisi mahdollisuus kuukausi tulla ja saada oikeasti peliaikaa. Ja jälkikäteen ajateltuna jäi jo silloin. Hieno kokemus, todella hieno kokemus Lappeenrannassa silloin, että meillä oli 10 peliä vai 11 peliä kerkisin pelata, ja pärjättiin tosi hyvin ne pelit, ja sai pelata 22-23 minuuttia illassa, ja niin kuin mahtava oli nähdä sekin Lappeenrannan semmoinen pienimuotoinen huuma edes, niin ei siitäkään mitään pahaa sanottavaa, että hieno kokemus sekin uralla.
1: Niin, ja hyviä tommosia pieniä niin kuin nostoja tavallaan siihen omaan uraan, että
2: kyllä.
1: Kun oot siinä ollut 5 vuotta ensin yhden joukkueen mukana, ja sit käykin äkkiä iloisessa Itä-Suomessa pyörättämässä kisapuiston hienoissa fasiliteeteissa. Niin.
2: No siinä oli pieni ero joo, mutta joo.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Näin Tuomas Kiiskinen yhdessä Jani Saaren kanssa ja herrat jatkavat vielä viimeiset pätkät viikon kiekkovierashaastattelusta huomenna pelipäivälähetyksessä ja maanantaina sitten kello 16 eteenpäin kuullaan ihan kokonaisuudessaan tämä koko pötkö. Nyt Battle Beast-musiikkia ja kohta kello 5 uutiset ja sitten katseet kääntyvät jo illan Kalpa-Ilves-otteluun.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
1: Rakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
3: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 75.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
8: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Radion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Kiekkoradion pelipäivän viimeinen tunti tämän perjantain osalta on nytkähtänyt käyntiin. Ja tänään liigassa on jälleen kolmen ottelun kierros. Tässä on menty tämmöisiä kolmen pelin päiviä perän jälkeen. Ja tämä on viimeinen niistä, nimittäin huomenna on sitten seitsemän ottelun kierros. Puhutaan siitä tuonnepana lisää, mutta tänään yksi ottelu on ylitse muiden nimenomaan se, että mikä meitä eniten kiinnostaa, se on totta kai Kalpa Ilves. Kuten tuossa jo aiemmin totesin, niin siinä on mielenkiintoa jo pelkästään sen takia, että Ilveksen penkin takaa löytyy Kalpan legenda Tuomas Kiiskinen, joka on meidän viikon kiekkovieraamme. Ja onhan siellä Ilveksen riveissä pari muutakin viime kaudella Kalpan riveissä vaikuttanutta herraa. Mutta muutenkin mielenkiintoinen matsi. Näillä joukkueilla on yhteistä historiaa kolmelta keväältä pudotuspeleistä ja on siinä mielessä herkulliset asetelmat ja molemmat varsin hyvässä vireessäkin myöskin olleet. Hetkisin kuluttua ottelua ennakoidaan Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen kanssa. Ja tuossa lopputunnista kuullaan vielä myöskin sitten Ilves-puolustaja Toni Utusen mietteitä, millaisin ajatuksin hän lähtee sitten tähän iltaan ylipäätään, millaisin fiiliksin hän on tästä alkukaudesta kaikkinensa. Nyt The Rasmus-musiikkia, Falling, ja sitten Tervosen Samin mukaan lähetykseen.

0: kohti Ilveksen ottelua.
1: Kalpa on aloittanut liigakauden 2-2 kotona, varsinkin jälkeen on ollut vakuuttavaa. Jukurit kaatui 4-0 ja tiistaina HPK peräti 7-0. Päävalmentaja Sami Tervonen, mitä noin valmennusjohdon näkökulmasta, minkälainen on ollut alkukausi Kalpan osalta?
2: Se on vaihteleva, mutta toisaalta ehkä kuuluu myös tähän aina alkukauden kuvaakin, että pelit ei oikein vielä ole veljiä keskenään ja varsinkin tämä rytmi on ehkä aiheuttanut sitä, että kun on oma tunne se aina joka viikko, että kausi on vähän niin kuin 3 kertaa polkastu käyntiin nyt uudestaan. Uudestaan on ollut pitkä väli noiden pelien välillä, niin sellaista kunnon rytmiä ei ole sen puolesta vielä saatu, mikä on ehkä vähän näkynyt just siinä, että pelit ei ole ollut veljiä keskenään, mutta suunta on kuitenkin ollut nyt oikea. Ja tietyt asiat siellä on nostanut päätään, mitä ollaan pyritty korjaamaan, tiettyjä asioita saatu sitten lisättyä. Peruskoutsi Jarkonien kautta voi sanoa, että ihan hyvällä matkalla ollaan.
1: Hyvällä matkalla. Toi on totta, että alkukauden rytmitys on ollut kyllä erikoinen. Tuossa esimerkiksi Ilvekselläkin oli viikkotaukoa peleistä ja nyt taas sitten, niin tämä on varmasti asettanut haasteita, mutta toisaalta sitten taas tässä on varmasti ollut sitten vähän ehkä enemmän tilaa treenata, kun toi pre-season jäi taas lyhyemmäksi.
2: No eikö tämä aina se, että jos olisit soittanut viime vuonna mulle, mä olisin valittanut, että ei voitu harjoitella. Että on CHL ja kaikkea tässä nyt tehty. Ei riitä aika harjoittelua lyhyt pre-season ja nyt me sitten päivitellään sitä, että vitsi kun on niin paljon aikaa tässä pelien välissä, että sen kerkeä harjoitella. Mutta ei se ole just näin, että se on varmasti enemmän tulee sen kautta, että kun nyt se mieli vetäisi kaikilla pelaamaan, että kesä on odoteltu ja ladattu tuossa ja pre-seasoni, että saisi niitä 3 pelin viikkoa nyt tuossa tietapaa virtakin sille ja sitten ehkä näille viikonloppuvapaille, mitä meilläkin on nyt tässä 3 viikkoa putkeen, niin näille olisi sitten varmasti tilausta siellä marraskuussa, joulukuussa, tammikuussa, kun tulee ne totiset härkäviikot, mutta otetaan se hyöty irti tästä, että nyt harjoitellaan ja fysiikan ja jääkiekon puolesta saadaan tosi ehjiä viikkoja kasaan ja siinä on kuitenkin se 2 peliä viikkoa, niin sitten pitää olla vaan terävänä oikealla hetkellä siinä ja se on tänä vuonna tällainen tämä alku, mutta niin kuin sanoin, että me ikävöidään varmasti näitä viikkoja silloin sitten joskus tammikuussa ja nyt saatetaan vähän haihatella sitä pelimäärää, että olisipa niitä enemmän.
1: Otetaan vähän tuosta tiistain HPK-pelistä kiinni. Tulos ei tietenkään aina kerro kaikkea pelistä 7-0, mutta miten sä näet, oliko se semmoinen peli, jossa ehkä nähtiin sitä semmoista niin kuin Kalpan tämän kauden potentiaalia parhaimmillaan?
2: No kyllä me saatiin loksahtamaan asiat nyt hyvin kohdalle, että meillä on ollut nyt vähän sellainen trendi, mikä on vaivannut siinä 2 edellistä peliä, että me ollaan kyllä niin kuin saatu sellaista hallintaa, mutta me ei olla sitä pystytty oikein konkretisoimaan. Se meidän puolustaminen sitä ensimmäistä Espoo-peliä ja varsinkin sen toista erää lukuun ottamatta on ollut koko ajan hyvällä tasolla, mutta se hyökkääminen ei ole vielä tehokkuudella ja uhkaavuudella oikein kätellyt sen kanssa. Niin se oli sitten taas se viesti, mikä niistä peleistä tuli ja siihen haluttiin tarttua ja nythän se niin kuin konkretisoitu sitten aika isollakin tavalla numeroiden valossa. Ja se on sitten taas se haaste tätä seuraavaa peliä kohde, että se ei tuo sellaista tyytyväisyyttä, että nyt on automaatio, että se tapahtuu uudestaan siellä vaan. Ne oli sen pelin numerot ja kynä kirjoittaa tarinaa ja kumi kumittaa sitä perässä koko aika. Niin sitä kautta niin taas mielenkiinnolla nähdä, että mitä saadaan jäämään tuosta edellisestä pelistä tähän Ilves-peliin.
1: Yksi varmasti semmoinen ehdottoman positiivinen asia myös tuossa HPK-pelissä oli se, että onnistumisia tuli laajalla rintamalla.
2: Kyllä, ja sitähän niin kuin jokainen pelaaja myös alkukaudesta kaipaa, että ne onnistumiset ruokkii aina sitä itseluottamusta. Ja mitä useampi pelaaja niitä saa, niin sitä enemmän tuntuu, että myös pelaajat saa niitä koneita käyntiin. Niin kenttäpelaajat kuin sitten maalivahtiosastolla, että meille tuli myös tosi positiivisia onnistumisia. Niin Lekkasen pelaaminen kuin nyt sitten Korhosen Rasmus, joka on tullut uutena maalivahtina sisään, niin hänellekin tärkeä onnistuminen siihen ensimmäiseen peliin.
1: No miten sä kuvailisit, millainen on kauden 2026-2027 Kalpa?
2: Voisin sanoa, että ollaan kuitenkin todella samaan tyyliin, mitä täällä on oltu useampana vuonna. Että me halutaan uskaltaa pelata kiekon kanssa rohkeasti. Meillä olisi monipuolinen hyökkäysarsenaali, joka pystyy luomaan uhkaa nopeasti ja samalla myös rauhallisesti ja kärsivällisesti. Mutta sitten sellainen tietty terrierimäisyys siihen kamppailun pelaamiseen, että kun me menetetään kiekko. Kiekko, niin meidän ensimmäinen ajatus olisi se, että meidän hyökkääminen on mahdollistanut se, että me voidaan se hankkia nopeasti takaisin. Että tietapaa pitävä puolustussuuntaan ja rohkea hyökkäyssuuntaa. Varmaan sellainen, minkä jokainen joukkue haluaisi allekirjoittaa tänä vuonna, mutta ne on varmasti sellaisia adjektiiveja, mitä usein niin kuin Kalpasta pystytään kuvaamaan.
1: Kyllä se tuntuu toistuvan aika usein. Joukkueen runko säilyi varsin hyvin kasassa, niin se varmaan myös helpottaa sitä semmoista tietynlaista jatkumoa ja ihan jo pelkästään myöskin valmennusjohdon työtä, kun kaikkea ei tarvitse ihan sillain niin kuin alusta asti rakentaa syksyllä uudelleen.
2: No kyllä, ja sitten varmasti myös se sellainen uusien pelaajien kotimaisuusaste on toinen sellainen, että me ei jouduta sopeuttaa ihan täysin uudenlaiseen jääkiekkokulttuuriin tuossa oikeastaan ketään. Että ulkomaalaiset, ketä meillä on ollut, niin ne on aika lailla jatkajia kuitenkin edellisiltä vuosilta. On hyvin niin kuin omaksunut Kuopion ja Suomen itselleen tähän jääkiekkoon, että se on nyt se kotipaikka ja omaksunut sen pelin, mitä täällä sarjassa pelataan. Ja sitä kautta niin taas, niin kuin sanoit, niin paljon sellaista vanhaa pelaajaa, se on tärkeä sen kulttuurin liikkeelle laiton kautta, että sulla on myös ihmisiä ja pelaajia siinä, ketkä pystyy näyttämään todeksi, mistä valmennus yrittää puhua päivästä toiseen. Et muuten se helposti jää sellaiseksi sanahelinnäksi, ja sitten jos se tekeminen ei ohjaa sitä arvomaailmaa tai sitä tieltapaa, niitä tavoitteita, mitä meidän pelillä on, niin sitten sitä on vaikea myös uutena pelaajana ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Niin siinä kohtaa mä näen, että se on iso asia meille myös se jatkumo, että siellä on niitä vanhoja pelaajia näyttämässä sitten eteen, että minkälaista jääkiekkoa haluttaisiin pelattavan.
1: Niin, ja tämä on tavallaan, mikä tässä nyt tietyllä tapaa on jo vähän toistunut tässä meidänkin keskustelussa, niin se, että varsinkin viime vuosien aikana, niin Kalpalla on tullut hyvin vahva semmoinen oma identiteetti, niin se saa jatkoa.
2: No kyllä, ja se on sitten just taas se, että identiteettikin on huomannut itsekin, että se on muodostunut mielenkiintoiseksi sanaksi, että sehän saattaa vähän tarkoittaa kaikille niin kuin eri asioita, että jollekin se on sitä kiekon hallintaa, jollekin se on sitten sellaista jatkuvaa, terävää hyökkäämistä ja jollekin se on jotain siitä väliltä, mutta se on just niin kuin sanoit, niin sellainen tietynlainen sormenjälki siinä pelaamisessa, että siihen tulee se tunnistettavuus ja niin se tulee myös sitten uudelle pelaajalle, joka vaikka tulee organisaatioon. Se tulee siitä harjoittelun kautta, pelaamisen kautta ja se on myös sellainen asia, minkäkaan mekään voida kiirehtiä. Et tietyt peruspilarit saadaan varmasti aina tähän alkuun liimattua kasaan, mutta sitten pitää myös hyväksyä se, että se on asia, mikä liikahtaa usein meillä kunnolla liikkeelle vasta siinä parinkymmenen pelin jälkeen, koska siihen pitää vaan yksinkertaisesti kasvaa ja saada ne kokemukset ja ne virheet ja ne karvaat tappiot, mitkä johtuu vaikka siitä, että me yritetään pelata sitä meidän identiteettiä, mutta ei vielä onnistuta siitä, niin kaikki tämä kuuluu tähän tarinaan ja sitä kautta niin meidän pitää vaan päivästä toiseen jaksaa sitä jyskyttää.
1: Tänään tarina saa jatkoa. Vastaan tulee Ilves, joka on aloittanut kautensa varsin vahvasti, niin millainen mittari se teillä on juuri nyt?
2: Tosi hyvä. Itse nimenomaan on innossani siitä, että tulee noinkin kova mittari heti sen edellisen HPK-pelin jälkeen. Että jos leijutaan, niin kantapäät kopsahtaa iloisesti takaisin tonttiin ja sitten taas jos pystytään jatkamaan siitä, mihin jäätiin, niin nähdään, miten se toimii hyvin kovavireistä joukkuetta vastaan. Ja meillähän nyt alkaa jo muodostua tällaiseksi vuosittaiseksi trendiksi Ilveksen kanssa, että keväällä on väännetty hienoja pelejä, niin se myös varmasti aina sitten oman jälkeen se jättää siihen runkosarjaakin, että sellainen tietty kiivaus niissä peleissä oikealla tavalla on aina mukana.
1: Niin, tässä on, niin kuin sanoit, hyvin mielenkiintoista tarinaa kirjoitettu nyt kolmena keväänä peräkkäin. Jokainen kausi on totta kai oma tarinansa, mutta kyllähän siinä, niin kuin sanoitkin, niin vähän aika sellaista mielenkiintoista asetelmaa nimenomaan näiden kahden joukkojen välille tulee.
2: No kyllä, ja sitten vielä Perkulle pöllitte puoli Kuopiota sinne valmentamaan ja pelaamaan Ilvekseen tuosta viime kauden päätteeksi. Niin ei vaan, siinäkin on hauskoja tarinoita tulee, että kun vaikka Lanta Jaakko ja sitten Korhosen Benjamin, jotka nyt tuli teille ja sitten Kiiskisen Tuomas valmentaa, niin on sellaista tunnesidettä varmasti myös siltäkin puolelta näitä pelejä kohtaan. Hieno nähdä, kun miehet pääsee Kuopioon pelaamaan nyt ensimmäistä kertaa.
1: Niin, siinä riittää monta mielenkiintoista seurattavaa ja sitten totta kai teidän näkökulmasta, niin varmasti on kuitenkin, kun puhuttiin, että on sitä jatkavaa kuopiolaisperinnettä myöskin, niin siellä on varmasti viime keväältä sitten hampaankolossa nimenomaan Ilveksen osalta.
2: No kyllä, mutta sitten myös osataan nähdä tämä taas uutena kautena omana yksikkönä tämä peli, että meillä on vielä ihan tarpeeksi huolestittavaa tämän kauden tekemisessä, että me pystyttäisiin alkaa nyt sellaista revenge touria rakentamaan vielä, mitä on tapahtunut edellisenä vuonna, että nyt mennään askel kerrallaan ja nyt se meidän askel on vielä kuitenkin saada sitä omaa peliä tietapaan jämäköitymään ja sellaista tiettyä tasaisuutta saada pelistä toiseen, niin kuin varmasti joka joukkueella.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Sami Tervonen, Kalpa-päävalmentaja siinä. Lopputunnista noin varttia vaille 6 kuullaan vielä myöskin Ilves-leirin kuulumisia. Toni Utunen puolustaja on meillä silloin haastattelussa. Nyt kuitenkin Popedan ja Van Halenin kautta vielä kertaalleen kiekko-uutisiin.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
3: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Nyt aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Runsaasti kauppiaita, nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tampereen kansainväliset ja suomalaiset suurmarkkinat Hämeen puistossa. Nyt torstaista sunnuntaihin. Eurooppamarkkinat.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat Volvollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen. Ritariauto. Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Eilen liigassa pelattiin 3 ottelua. Turussa TPS oli tyly isäntä ja jätti Tapparan nollille, kun ottelun päätteeksi tulostaululla komeilivat lukevat 4-0. Avauserä oli vielä tasainen, mutta TPS siirtyi johtoon Jeremi Virtasen osumalla ajassa 13.59. Lukas Wernbloom kasvatti turkulaisten johdon toisessa erässä 2 maaliin. Tapparalle tarjoutui ottelussa 3 ylivoimatilaisuutta, mutta tällä kertaa kirvesinnat eivät onnistuneet käyttämään niitä hyväkseen. Päätöserässä TPS karkasi lopullisesti, kun Kasper Pikkarainen viimeisteli 3-0 osuman ja Alexis Binner iski loppulukemat 2 miehen ylivoimalla. Tapparan liigakausi on käynnistynyt 3 vierasvoitolla, joista saldona on 1 voitto ja 2 tappiota. Seuraavan kerran kirvesinnat pelaavat huomenna lauantaina Helsingissä Jokereita vastaan, kun joukkueet kohtaavat liigassa ensimmäisen kerran yli 12 vuoteen. Jokereiden paluukauden ensimmäinen kotiottelu pelattiin puolestaan eilen, kun vastassa oli JYP. Jyväskyläläiset kuitenkin pilasivat Jokereiden paluun hakemalla 2-4 vierasvoiton. Jokerit sai kotiavaukseen loistavan alun, kun Maxime Fortier vei isännät johtoon vain 14 sekunnin pelin jälkeen. JYP kuitenkin nousi avauserässä johtoon ja karkasi toisen erän maaleilla voittoon. Jyväskyläläisten Jere Lassila osui 2, Trent Borg ja Eetu Peltola 1. Jokereiden toisesta maalista vastasi Max Krokdal. Ottelussa nähtiin myös hurja tilanne, kun JYPin Juuso Puustinen lensi pää edellä laitaan yritettyään taklata Jokereiden Krokdalia. Puustisen kypärä halkesi törmäyksessä ja hänet vietiin kaukalosta paareella. JYP-luotsi Petri Matikainen kuitenkin kertoi muun muassa MTVn haastattelussa, että Puustinen pystyi tilanteen jälkeen puhumaan eikä alustavasti vaikuttanut siltä, että raajoissa olisi ollut ongelmia. Jokereilla puolestaan oli eilisessä ottelussa maalivahtimurheita. 3 erään Veini Vehveläisen tilalle vaihdettu Olle Eriksson Eek loukkaantui maalin edusta tilanteessa eikä pystynyt jatkamaan ottelua. Vehviläinen joutui tämän vuoksi palaamaan vielä takaisin maalille. Jokerit reagoi tilanteeseen nopeasti, sillä tänään seura kertoi hankkineensa riveihinsä kokeneen Tomi Karhusen lyhyellä 4 ottelun mittaisella sopimuksella. 3-kertainen Suomen mestari Karhunen pelasi viime kaudella Saipassa. Eilisen kierroksen 3. ottelussa Raumalla Sport haki 1-2 vierasvoiton Lukosta. Ottelu oli vielä 2 erän jälkeen tasatilanteessa 1-1 Sportin Filip Granatin ja Lukon Alex Bugashin maalien myötä, mutta kun vieraiden norjalaishyökkääjä Granat onnistui 3. erän puolivälissä tekemään alivoimamaalin, eikä Lukko onnistunut enää nousemaan rinnalle, täydet 3 sarjapistettä matkasivat Vaasaan. Tappio oli Lukolle jo kauden 3. 4 ottelusta. Tänään liigassa pelataan 3 ottelua. Ilves jatkaa vieraskiertuettaan ja kohtaa Kuopiossa Kalpan. Ilves-puolustaja Toni Utosen mukaan Niiralan montussa pitää olla heti ottelun alussa hereillä.
2: Varmasti ensimmäinen erä tulee olemaan niin kuin, ei välttämättä peli tavallisesti sitä ehkä puhtaat lätkää. Kalpa tunnetusti aika kovaa tulee heti siihen alkuun ja siihen pitää olla vaan valmiina. Mutta siitä sitten tasottuu ja meidän pitää saada sitä kiekkokontrolliin, niin antaa heidän luistella omat jalat alta pois.
1: Toni Utusen sekä Kalpan päävalmentaja Sami Tervosen haastattelut kuullaan pelipäivälähetyksessä ja ne löytyvät myös osoitteesta kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksesta. Muissa otteluissa Jukurit ja Pelikans ottavat yhteen Mikkelissä ja Kouvolassa pelataan Kaakon derby KK:n ja Saipan välillä. Mestiksessä puolestaan keskiviikkona Keupaa kotona kylvettänyt Pyryhokkei matkaa Joensuun kiekkopoikien vieraaksi. Imatran Ketterä isännöi IPK:ta ja Roki kohtaa kotonaan Tuton. Jääkiekon liiga ottaa käyttöön uuden elementin ottelutapahtumissaan. Hallien valotauluilla näytetään jatkossa avauskiekon pudotuksen yhteydessä noin 15-20 sekunnin ajan katsomon pelisäännöt grafiikkaa, jolla muistutetaan turvallisesta, kunnioittavasta ja positiivisesta katsomokulttuurista. Katsojia kehotetaan myös ottamaan yhteyttä järjestyksen valvojiin, mikäli hallissa ilmenee epäasiallista käytöstä. Liigan toimitusjohtajan Mikko Pulkkisen mukaan uudistus ei ole reaktio yksittäiseen tapahtumaan tai ongelmaan, vaan sillä halutaan muistuttaa yhteisistä pelisäännöistä. Liiga korostaa, ettei tarkoituksena ole rajoittaa äänekästä tai värikästä kannattamista. Uusi grafiikka otetaan käyttöön liigaotteluissa jo tällä viikolla. Liigassa otetaan myöskin jälleen käyttöön Red Bull läpimurtokypärät, joita kantaa tälläkin kaudella jokaisen joukkueen eniten tehopisteitä tehnyt U20-pelaaja.
0: pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tuoreita kiekkouutisia jälleen huomenna pelipäivän lähetyksessä. Ja kerrotaan nyt vielä tuoreita uutisia, joita ei tässä äsken kuultu, nimittäin Tappara on myös Jokereiden tapaan tehnyt 4 ottelun mittaisen pelaajasopimuksen uuden maalivahdin kanssa, joskin kyseessä ei ole mikään uusi nimi, nimittäin Niko Pappi-Hovinen tulee paikkaamaan Juha Metsolaa. Hän jätti eilen tosiaan tuon TPS-ottelun kesken, ja sekä Metsola että Gammaus ovat pois riveistä ja tarvittiin vahvistusta maalivahtiosastolle, ja sieltä löytyy tuttu mies vapaalta markkinoilta, Niko Pappi-Hovinen, on siis tehnyt 4 ottelun mittaisen pelaajasopimuksen Tapparaan. Ja hän on mukana jo heti huomenna Jokerit Tappara-ottelussa ja ensi viikolla pelattavissa 3 ottelussa. Ja sen jälkeen sitten katsellaan varmasti tilannetta taas uudemman kerran, mutta hieno nähdä Pappi taas Tappara-paidassa. Nyt Fits and the Tantrums Hand Clap, ja tuossa varttia vaille otetaan sitten Toni Utusen mietteitä Ilves-puolustuksesta. Tänään tosiaan Kalpa-Ilves-ottelu, ja sitä ennakoidaan myöskin Utusen kanssa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Käskyhän vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
5: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
7: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
8: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
9: Mainonta maksaa rahaa.
10: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
9: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
10: Jos annat sen valeuutisille.
9: Raha ei edelleenkään välitä.
10: Mutta kuka sitten välittää?
9: Suomen talous ja media.
10: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
9: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
10: Radio välittää.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
12: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Ilves päättää vieraskiertoensa tänään Kuopioon. Toni Utunen, 4 peliä liigaa nyt takana. Miltä Ilveksen alkukausi on nyt tuntunut joukkueen sisältä katsottuna?
2: No kyllä mun mielestä se on ihan hyvältä tuntunut, että kovia pelejähän nämä on ja koitetaan kahmia kaikki mahdolliset pisteet, mitä vaan saadaan.
1: Niin ja siis voi sanoa, että tuloksellisesti myöskin mennyt varsin mukavasti. 3 voittoa 4 pelistä, niin senkin osalta varmasti voi olla ihan tyytyväinen.
2: Joo, totta kai siihen voi olla tyytyväinen. Ja peli on ihan hyvässä juomissa, mutta kyllä tässä vielä on parannettava vähän kaikilla osa-alueilla. Mutta totta kai ollaan näihin voittoihin, mitä ollaan saatu, niin tosi tyytyväisiä.
1: Niin, no sanotaan näin, että kun tässä syyskuun puolivälissä ollaan, niin ehkä sitä parannettavaa vielä kuuluukin olla.
2: Kyllä, näin se on.
1: Hei, otetaan vähän tuosta Oulun pelistä kiinni. Siellä nähtiin melkoinen näytös kaikkinensa. Varsinkin lopussa draamaa riitti, nousitte 2 tasoihin ja sitten vielä jatkoilla voittoon. Niin toi varmaan kertoo semmoisesta hyvästä jänteestä myöskin ja jänteen kestävyydestä nimenomaan teidän joukkueessa.
2: No joo, totta kai se oli hieno osoitus noin niin kuin joukkueen sisällä ja muutenkin, että pystyttiin kampea itsemme takaisin, mutta kyllä myös sitten siinä ihan lopussa niin vähän sitten jänne taas sen tasoituksen jälkeen katkesi, että annettiin kaverille taas eteen, mutta ne on näitä opin paikkoja.
1: Joukkueessa ja valmennuksessa tapahtui kesällä jonkin verran muutoksia, niin miten sä näet tällaisena niin sanotusti jatkavana pelaajana, että kuinka hyvin tämän kauden Ilves on alkanut löytää semmoista omaa identiteettiänsä?
2: No kyllä mun mielestä se on ehkä jopa yllättävän nopeasti löytynyt, että toki kaikki, ketkä jäi, niin käytännössä ihan samalla sapluunalla mennään mitä aiempina vuosina, mutta mun mielestä hyvin on kaikki uudet pelaajat ja uudet valmentajat niin omaksunut tuon jutun, mitä me haetaan.
1: Niin miten toi on niin kuin näkynyt tavallaan arjessa ja muutenkin, että tosiaan valmennuksessa on tapahtunut aikamoinen myllerrys, siellä meni aika lailla paletti uusiksi.
2: No joo, siinä tosiaan Jode pysyi peluttaa pakkeja ja AV-tä niin kuin aiemmin ja Hörö tietysti pysyi. Ja sitten siinä muut uudet coachit, niin mun mielestä niin kuin tuo hyvää laajuutta, että jokainen tuo sitten omalla osaamisellaan niitä niin kuin omia vinkkejä siihen arkeen ja peliin. Et mun mielestä mä oon tosi tyytyväinen siihen, millainen coach-staffi tässä on.
1: No sulle tämä on nyt 3. kausi Ilveksessä, niin miten sä näet oman aseman ja roolin joukkueessa? Onko se kuinka erilainen esimerkiksi kuin ensimmäisellä kaudella? Ainakin sulla on tässä nyt esimerkiksi viime kaudella tuli A-kirjain rintaan ja se on myöskin edelleen siinä.
2: No, mä sanoisin, että varmasti ollut niin kuin monia vuosia jo samanlainen rooli ja se, mitä multa pyydetään pelaajana, niin se on pysynyt aika samana ja mä koen itse sen niin kuin itselleni sopivaksi, että ei tarvi muuttua millään tavalla, että pystyy vaan tekemään sitä mitä itse osaa.
1: Tänään on vastassa sitten Kalpa. Kuopiolaiset on olleet Ilvekselle hyvinkin tuttu vastus viime vuosien pudotuspeleistä, niin miten sä näet tässä nyt parikin sarjaa kokeneena, niin onko näiden joukkueiden välillä jo vähän tämmöinen erityinen suhde?
2: No joo, kyllähän se vähän alkaa siltä pikkuhiljaa tuntuu, että tosi paljon pelattu heitä vastaan ja itse henkilökohtaisesti tykkään tosi paljon, niin kuin heidän pelityyli sopii omaan ja myös tähän meidän joukkueen pelityyliin. Mä odotan kyllä innolla tätä iltaa.
1: Niin, Kalpahan tosiaan tunnetaan hyvinkin aktiivista ja liikkuvasta kiekoista pelistä, niin no sanoitkin tuossa, että tykkäät pelata sitä vastaan, niin se on varmaan asettaa puolustajallekin siinä mielessä haastetta, niin kuin, että mennä saa ja pitää jalkoja löytyä.
2: No joo, näinhän se on ja totta kai se tiedetään taas, että varmasti ensimmäinen erä tulee olemaan niin kuin, ei välttämättä peli tavallisesti sitä ehkä puhtaan lätkää, että Kalpa tunnetusti aika kovaa tulee heti siihen alkuun ja siihen pitää olla vaan valmiina, mutta siitä sitten tasottuu ja meidän pitää saada sitä kiekkokontrolliin, niin antaa heille luistella omat jalat alta pois.
1: Kalpa löi tiistaina HPK:n peräti 7-0 ja muutenkin varsinkin kotona esiintynyt tosi vahvasti, niin tämä varmaan myös puoltaa sitä, että varmaan on lupa odottaa sitä, että kotijoukkue tulee aika kovaa, varsinkin alkuun.
2: No joo, totta kai ja kyllä se varsinkin ketä Suomessa on pelannut tietää ja kyllä tuossa palaverissa myös puhuttiin siitä, että jokainen on varmasti valmis siihen mitä he lyö pöytään heti siitä niin kuin alusta lähtien.
1: No tässä on ollut melkoinen vieraskierto ja päällänsä, niin kuinka innolla odotat jo sitä, että päästään ensi viikolla sitten kirjallisesti kotiin ja tuonne Nokia-areenaan pelaa myöskin kotiavaus?
2: No onhan se aina, koti on koti ja areenalla tykkään pelata ja reenata, että kyllä se arki tulee muuttuu ja tasaantuu, niin odotan innolla, en voi oikein mitään muuta sanoa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Ensi viikolla sitten sitä kotiavausta, mutta siitä tuonnempana lisää. Nyt katseet kääntyvät iltaa kohden. Kalpa Ilves 18.30 jäädään sitä jännittämään ja tuota ottelua perataan sitten myöskin huomisessa pelipäivälähetyksessä. Ja huomennahan sitten ennakoidaan kunnolla myöskin Tapparan paluuta Helsingin Ilmalaan, nimittäin Jokerit. Tappara ottelu kello 17 eteenpäin kuuloon huomenna suorana otteluselostuksena. Huomennahan palataan kaikkiaan 7 ottelun kierros. Joten mielenkiintoa riittää siinäkin. Ja Mestiksessähän on tänään 3 peliä myöskin. Ja Pyryhokkei on matkannut tuonne Joensuuhun. Ja siellä 18.30 starttaa sitten Joensuun kiekkopojat Pyryhokkei peli. IPK on Imatran Ketterän vieraana ja Roki isännöi puolestaan Tutoa tuolla Rovaniemellä. Joten siinä on nuo 3 ottelua, mitä Mestiksessä tänään pelataan. Huomenna tosiaan pelipäivälähetys kello 14 eteenpäin. Jani Saari silloin puikoissa, meikäläinen palailee tuossa joskus ensi viikon puolella sitten ääneen. Tässä vaiheessa oikein mukavaa perjantai-iltaa, hyvää viikonloppua, ennen kaikkea jääkiekon täyteistä sellaista. Huikea viikonloppu on edessä päin. Mark Ronsonin ja Bruno Marsin myötä erinomaista viikonloppua. Ei muuta kuin morjesta, moi!

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuis

0: 19 euroa. Normaalisti 25 euroa. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
7: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
9: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdäänhän me Pyynikin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Lempääläisessä päiväkodissa Kuokkalan kulmassa sattui eilen lepohetken jälkeen vaaratilanne, jossa lapsi putosi kaappisängyn nostamisen yhteydessä yläsängystä sängyn ja seinän väliseen tilaan. Tilanne johtui siitä, että työntekijä ei ollut havainnut paksun peiton alle kääriytynyttä lasta ennen sängyn nostamista. Putoamisen seurauksena lapselle aiheutui haava huuleen. Muuta fyysistä vahinkoa lapselle ei tullut. Kunnan mukaan tilanteessa ei noudatettu täysin turvallisuusohjeita. Ohjeistusta tarkennetaan ja henkilöstön kanssa käydään turvallisuuskäytännöt uudelleen läpi. Valkeakosken kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päivitetyn kaupunkistrategian. Strategia lisättiin uusina läpileikkaavina teemoina kestävä talous ja tulevaisuususkon vahvistaminen. Päivitetyissä tavoitteissa korostuvat myös osaavan työvoiman saatavuus, lapset ja nuoret sekä vesistöt. Lisäksi strategiaan nostettiin luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja kaupungin työnantajaroolin vahvistaminen. Vision, arvojen ja strategisten tavoitteiden todetaan pysyneen ennallaan. Saastamalan seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee ensi keskiviikkona Tyrvään kirkon peruskorjaukseen liittyvää kansalaisadressia. Adressissa vaaditaan kirkon kulttuurihistoriallista alkuperäisyyttä kunnioittavaa peruskorjausta. Päätösehdotuksen mukaan kirkkoneuvosto esittäisi kirkkovaltuustolle, ettei adressi johda toimenpiteisiin, koska valtuusto hyväksyi elokuussa kirkon peruskorjauksen hankesuunnitelman, eikä asian valmistelun jälkeen ole ilmennyt uutta, joka edellyttäisi asian käsittelyä uudelleen. Ylöjärven hyvinvointikioski muuttaa maaliskuussa kauppakeskus Elosta Ylöjärven sote-asemalle Mikkolan kadulle. Muuton myötä hyvinvointikioskin avoin vastaanotto päättyy ja palvelut jatkuvat ajanvarauksella. Terveydenhoitajilta saa edelleen muun muassa terveysneuvontaa, rokotuksia sekä tukea elintapa-asioissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä paikoitellen sadekuuroja. Paikoin voi myös ukkostaa. Lisäksi luvassa puuskaista lounaistuulta. Lämpötila on lauantaina 12 ja 15 asteen vaiheilla.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
4: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyynti Mattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
8: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
9: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
10: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
11: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
12: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
13: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
8: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Mä tarviin auton.
2: No, Vossetilla onnistuu.
1: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
2: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
1: Mites se rahoitus?
2: Ilman käsirahaakin onnistuu.
1: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
1: Novoset.fi.
4: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
5: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
9: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
10: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
11: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
12: Pitäisköhän vaihtaa alaa?
13: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
12: Niin.
13: Ja se sun yrittäjäks alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
12: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
14: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
15: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
3: Mä tarviin auton.
4: No, Vosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
7: Ai ai ai!
8: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.
1: Miten se, mistä kai lähden kysyä, tiesitkö ketään, joka on kiinnostunut nostamaan?

Kasvu, kasvu, kehitys, muoto.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Käskää vaihtaa alaa.
3: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
2: Niin.
3: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
2: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
4: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikka

0: kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
4: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikan rantaan, Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Mä tarviin auton.
6: Novosetilla onnistuu.
5: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
6: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
5: Mites se rahoitus?
6: Ilman käsirahaakin onnistuu.
5: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
5: Novoset.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Kato, moro!
4: Moro!
3: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
5: Mainonta maksaa rahaa, mutta raha ei välitä, kenelle sen annat. Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
6: jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
8: Keskään vaihtaa ala.
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparituri ja nuohoajakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
1: Haluatko Ilveksen tai Tapparan peliin? Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!

tuttu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

0: sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä? Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
1: Y'all still want me to come with you?

Osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.

tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Veikka ei täällä kukaan mitään näe.

osallistu Kiekkoradion lippukisaan ja voita liput valitsemasi tamperelaisjoukkueen kotiotteluun. Lippukisan kysymys esitetään pelipäivälähetyksessä. Ja voit osallistua kisaan verkossa osoitteessa kiekkoradio.fi sekä Kiekkoradion sovelluksessa. Voit myös lähettää vastauksesi WhatsApp-numeroon 043 217 0204.